ina hoi hui au ki te lato ngā luenga tēnā e hoi. Tuko ki atu e koe nā māfo fōnga lei ma nā māfo fōru tonu. Nau ka tonu tonu ngi ai, ma leo leo, ma luti ai, te lafu mā moe a koe. Ke maua, e ki mātou hoka tahi te ola i o langa, tā pua ki atu ki te koe ma ola i o langa. Haka lango lango pē ki te koe nei mea umara. Ko te ke loho koe ki a mātou whānau. Tu sai mā lātou a kua konga na hea ngau ki lātou te lawa yaso ko te kātu. Te mālosi te poto, mā kou whaunga lei mai a te koe. Na whesoa swani ai koe ki a mātou whānau. Tai ku malutia pe ki mātou. Ia o rofo o koe tau mātou liki e su. Tai ki mātou ki te koe te rangpa ia. Ko koe o ki lawa. Na maua e ki mātou te file mu moni o koe. Na te toka file mu e ki mātou. Te whiawhi tēnei. E kupu hoki ka takitakinga e ki mātou. Ke waka mole mole kō ki aloha mai kō koe. Ke waka maramala mai e koe te kupu ki loto mātou loto nei. Ke na ngona ki mātou tau waka maramala mai. Me te paki mai o te kupu ki loa ki mātou. Ko te alofo mōni tēnā o koe ki lunga ki o mātou tangata tokelau. Kwa tungu mai ki mātou i te mana o koe ma te file mu moni o koe. Te la ngona ai e ki mātou i te awhiawhi te rei hoko mōru mōru lo. I te ingolo wa koe Iesu. Amene, ma amene. E ki kila ki tātou i te ki te alofo te tua ki te ki tātou. Kwa katona alofo mōni te reiko pāma ia ki tātou. Ki te asā mulu muli hoki o tēnei masina tona lua di tau sanga tēnei. Ka e hel ki mahai e te tātou o liki ona. Ki a kina pe tuku lafongi a ia ki tātou. I sōse mea. I te a fiafi tēnei he kupu oki ki takitaki ngai. Te tato whai ngā malanga i te wai aso tēnei. O te tuhi a paulo te a Filemoni. Te tuhi a paulo ki a Filemoni. Te wai kupu la e hoa me te wai kupu e lima. Ke hoi e vene latan hoi taua. Ka kou haka he tai atu ki toku atua. He au noa ona takutakua koe iaku te talo. Ina kua ko langona te aloha ma tō talitonu ki te aliki ko Yesu. Ve nā ma te kaupa ia uma. Kako, te hoi kupula e se fulu. Ke hiki ki te hoi kupu e se fulu. Le ma te hoi kupu e se fulu. Ka kou e ayo i atu ki te koe. Mō tō ataliki kōno semo. Ko tēna hā naua e au, ka e noa noa tia i au. Ko te tuhia pau e tuhia tuai ki a Filemoni. Ma tō lia ko te tuhi tēnei a pau e tuhi ki he tino. E toka tolu e tino e lotu tuhi pai e tuhi ki e pau. O Timoteo, o Tito, o Filemoni la tēnei. E iei te pongai, e iei te mafuanga, nā lai o na tusi atu i a Paulo ki a Filemoni. O nako o la semo. Ko on semo e kau kauna e a Filemoni. E tino hai ngā ruenga e a Filemoni.
e tino nai noho polonga i lalo o Filemon. Kai e iei tana mea kino na hoi. E iei ki tana mea hele lei na hoi ki tona matai. Oi, ano kehe ai loa i Filemoni oia ono semo ku ano kehe ma Filemoni ka kua hano ki Roma ki te mea tene e ia ia Paulo. Ko te mea la e manatu e fia tala no au te afiafi tene i te loto te maua ki tātou te loto ono sai. Ke maua e ki tātou te loto ono sai. Ko te ono sai e he mea e hoi ngohie. Ko te ono sai e he mea hoi ngohie. Ka hai ki tātou e ki kila ki te tala tēnei. E winga ki ono semo. Ma tana mea na hoi ki tono matai. E he lelei. E matua kino ma matanga. Kai na hai lo te mea hele rei te nei au na semo ki tona matai. Sola kehe lo, uhano kehe ma, ma Filemoni. Ka kua hano ki Roma. Ko Roma te nai te mea te nei. I te mamao te mea na hano kia. Ko te fesili ai hea. Ai tātou e ki kile mai. I te hoi kupu te nā e lue mai. O i tātou nā e mahuta hoka tahi ma te kālesia i tōna whale. Tōna inga ko te whale Filemoni nā e hoa iei ni lotu. Ko te eho ki la nā i loai e ono semo i a Paulo. I loto i te whale o Filemoni. Ah. Te eho ki la nā hai loa e ono semo tana mehehe, tana meherelei. Hano kehe loa ka e hano ki a Paulo. Wa nei loa e ono sem o yoti lava te tino ka maua hai e ia hona pe soasuan. Te la kua tuhi atu ai i a Paulo mataku atu ki a Filemoni. Te la ale mai tuhai kupu tena mai kai haka hoi tai ki te atua. Ale mai Paulo, ko au e mua mua toku haka hoi tai ki te atua. Mai, e mua mua toku haka hoi tai ki te atua. Ona ko koe Filemoni. Ona ko koe Filemoni. Iau ngā luenga le leina e hai, ma au me le leina e hai. Ise tau la ona haka hoi tai ki te atua ona ko nā mea mātango whie na e ke hoia. Mai, he au noa ona takutakua koe. Tore inga e taku atu, e taku atu e Paulo ki te atua. Ke langona e ke hoki atu ki a Filemoni ki tona loto, he loto on sai. Wa e he hai ngō hui te mea atana kau kaunga ku hai. E ko kona ma te hai nga tā. Ah, kataka be, ka hai, we ko au, ka hai ko, ko au, ka ea, ko au e. E la ngona e au, te here lei, o te kino, o taku kau kaunga te mea ku hai mai ki te au. Te hoki la ku haka manatu mai ai, e pula mai, e te tau o na tuku watu ki te atua. Te la e te talo i a Paulo ma tuku watu i a Filemoni ki te atua. Ke la ngona e Filemoni ki tona loto. Ke la ngona Filemoni tona mafaufau. Ke maua e ia he loto ono sai. Ke maua e ia he loto ono sai. Ona ku te a. Ona ku te mea kua whaia. E ono semu ki te ia. Mera e whainga tā ma te matui tui, ma te kokona,
o te mea te kau kouna ku hai ki tona matai. E te kahi a tō hai ki tona matai. E te maa mea. Tolinga, e te maa mea na hai a e filimoni. Oi, e ono semu ke filimoni. E lahi e mea, e hua i tono ke. Hua te sola ke. Kai haka wetai hoki, na hoki, e te aliki ni mā fauwhaunga lei ke Filimoni, i te tino e te tau o na hano kiai. Ko he a he ma mao te vā. Ah, te meti nā e noho ai, ke Filimoni, ma ono semo, kana hea kiri lava e ono semo hea wala, ke hano ai, i te mea e ia paulo. Te ala na pāra, na pāturo ia, ia ono semu ki paulo, ngā lue loa ia paulo. Kua ngā lue ia paulo, na mua mola wa ngā lue, ma tuku watu ki te atua. Wa, e reo he mea ki tātou e hai. Ka hai ta e te tau o na tuku mua mua ki te atua. E tau hoki na tuku mua mua ia kita lava ki te atua e kita. O ia, ke tango mai te atua, te anganga o te atua, ke feso aso ani mai ke te kita. Ki nā kupu, ma nā mea e hoia e kita. Te la kua rā, ule mai e waka manatu mai ai. I te moni o tangata, e ngā lue ki ma te heo ani mai o te anganga pa ia ki te au. Ke te ia i nā mea e hoi ma nā mea e te tau o nā hoi e ki tātou. Nā ngā lue iwe. Nā ngā lue rā te anganga pa ia o nā. O kila mai te anganga pa ia o te tu. Nā ngā lue e winga ke Filimoni. O nā ko te tatalo atu. Ma te whakatau wāna watu a Paulo ke Filimoni ke langona ia te loto haka māngalo. Ke langona e Filimoni te loto haka māngalo e tu sāi ma te mea kua hoia e tana kaukauna ke teia. Ko te loto, wela, te loto haka māwalalo o i haka māngalo e hehe mea hoi ngohie. E me hai ngohi. E i e tahi tino. Ka hai e hai mai he mea he tino. Tino me he mea. E fiu. He mai haka maa ngalo e kita. He mai. Ai hea. Ka hai e au noa ki tātou ma te tātou liki. Ko te hoki he mai ki tātou. Haka maanga loatu tahi tino tahi tino. Ka kahoi e te liki i loto tātou loto. E haka ngā lue mai e te liki ki tiki tātou. Ma fiso soa ni mai ki tiki tātou. Ke maua e ki tātou te loto haka maanga lo. Veia. Ko te tataro atu o Paulo ki te atua e wala ia Filimoni. E loa e pau te hainga tā o te matui tui. Te hainga tā o te mea kua pāke i a Filimoni. Nei loa. Kai e tali mai te atua. Te rale matu he kupu tēnā. Ina kua Haka rongo ki tō alofa mo tō tali tonu ki te riki ko Yesu. Kei tea? Ko te mea moni lava tēnā. Ko te alofa moni o te atua ea. E maua e ki tātou te ono sa. Ka hai e ki wisu i roto tātou roto. E maua e ki tātou te ono sa. Ka hai. Ko te alofo yes, e uwhiwhiti ai ki tātou te ono sa. Ko
Kona ka maoni o te atua, e malutia ki tātou te ono sai. E whesoa soa ni mai hoki ke te ki tātou, i sosa mea, mana mea hoi e ki tātou. Ke mau hai e ki tātou tea, te loto ono sai. Ko te loto haka maangalo. E mai la te, Te vai kupula tēnei e se furu. Mai. Kauai ai ui atu ki te koe mō tō ataliki ono semo. O tēna whānau ai au. Ka e noa noa tia i au. Ko ai ui atu e paulu ki a Filimoni. Te maua ia Waka maangalo e ia. Tana kau kouna. Ke maua ia te loto ono sa. Ko he alawa. E ko kona mai hoika tā. O te mea ku hoia e tana kau kouna ki teia. Ka hoi e ia te ia te loto waka maangalo. Ka hoi e ia te ia te loto ono sai. Ko te mea tēnā e tu sili o le tāua i te atua. E tali tonu o ki lā i te awhiawhi tēnei. Ko te mea o tēnā hōkia i te atua ki tātou tanga toke lau ki olai. Ola i o langa o ka māngalo tai tino ki tai tino. O te ane ma tui tui e tōi ngā tā wai mea e tino na hoi ki te koe. E hoi mō i hoi ngā tā. Mea ko te tala tēnei takitakinga ki tātou. E hoi ngā tā. E hoi ngā tā i te ono sai o. Ka hai ino hai mai hana mea hele lima kino ki tea. E hoi ngā tā. Ka ho te kupo te atua. Ka hai e ola te kupo te atua i loto o tātou loto. E la ngona ai e ki tātou tea. Te paki mai o te file mu moni ki loto o tātou loto. E se soa soa ni mai hoki ki te ki tātou ona ko te kokona ma te matui tui o te mea ko pā ni ki tātou kiei. O io ti lawa te mea heo lai ki tātou e te waka mā ngalo ma te ono sai. O nā ko te kupu lawa te atua. He ai he tahi au wala. E hoko tahi hoki lawa te au wala na hoki mai e te atua ki te ki tātou. O te au wala hoki tēnā e te tau ana. Ka hai e ora ki tātou tangata whakalau. O ora ki tātou te olanga waka māngaro. O ora ki tātou he olanga honu sa. Mauai e ki tātou tukalau umalawa te loto he lo fani. Tai tino ki tai tino. Uhe ai he mea o loto haka pito ma te a. Ka ku ora e. Wako te tua hou ki tātou taka tukalau ke tasi ki tātou i luma tana silafang. He a hou ki toka lua. Tasi ka tahi. Ka hai taku te tua ko tahi tu luki tātou po tino e tasi. I lunga te silfanga te atua. Wako te atua e tumu i te alofa. Ma he atua e lahi te alofa. Toki lau te awhiawhi tēnei. Tātou ki ola hi olanga haka mā ngalo tai tino ki tai tino. Ola i olanga ona sai tahi tino ki tahi tino. O i maua e ki tātou mea e mafutanga e file mu moli. Maua e hoki ki tātou e mafutanga toke lau e te toka file mu e hea. O taki takinga ki tātou umalawa takata toke lau e te pupu moni e te atua. Wa o ioti lawa tea. Te kupu i te tau, o na hola ai ki tātou tangata tukalau, te kupu
moni te lea te atua. E ki roko te atua, e lai tona ofo. Te atua he oho ki tātou ke a, ke tau e miha. Ko te atua he oho ki tātou ke, se vae vae ai, i te tahi tiru mā, ka oho te atua ki tātou ke a. Ora i o langa, whealo whani. Ora ka tahi ki tātou he o langa, whealo whani. O i te ai ki tātou. Te lahi o te manuia, ka lilingi mai ke te ki tātou toka lau tau toka tasi. E te atua po te anganga pa ia, ka whakatunu ia ai ki tātou. I te mana ma tona while mō mori. E mau ai hoki ki tātou tea. Ora i o langa he alfani. Talo ka ifo mana talo. I te matawo fie pea te alofo ma te anga zei o koe. E la mona hoki ki mātou tau ki soswani mai ki te ki mātou. I loa hoki ki mātou te anga pa ia. He ki mahai ona tia kina ki mātou. Ki te kupu tēnei na takitakinga e hoki te tātou whai ngā malanga. Nga hapa i haka mole mole. Ne he ke tia kina e koe o mātou tangata. Haka ngā lue mai. Haka mahala malama mai. Ke la ngona e ki mātou te kupu te ola. Ke la ngona e ki mātou ke ola i toka lau ola he o langa whealo whani. Ola i he o langa haka māngalo tai tino ki tai tino. Ola he o langa te mā futa o katai potu potu o katai. Ako te mea mōni te nā. O hou koe i te atua ke toke la umolele. Ke ola he o langa whealo whani. Ka tunu mai ki mātou. I te mana o tau ki soa soani mai ki lua ke te ki. Ke la ngona ai ki mātou. Ko koe ko hea tua e tumu i te hoka maoni ma hea tua e tumu i te lofa. Ke la ngona ai mai loa ki mātou. Te lahi. O nā mea ka hoi ki mātou, ka hai ki mātou, haka ongo. Ma te mātou i staki atu ki te koe nei mea ongo. Haka manuia mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Haka tumu mai ki mātou. I te while mū moni o koe ke takitakinga ai ki mātou e koe. Ki waka lango lango hoki ki mātou ma te waka moe moe ki mātou ki te koe. I nā mea umola ka hoi e ki mātou. Ka manuia e koe o mātou tangata toke lau. Nā e ka le si hoki te lango langi kātoa. Te reo ma pui pui atu e koe ki lātou. I nā hoi veau hoki mo te lātou ngā lua ngai hoi. Hoki te poto ma te mālosi o koe. Ma te ono sai. Ki nā hai whiau, mo te lātou ngā luenga e hoi. Ki maua ki lātou te ono sai, te whaika tā te o langa te nei. Maua ki lātou te whakapale pale, ka haka moe moe lātou mea hoi ki te koe te ngā ngapaia. O hai o ti lawa, te mea maua ki lātou, te file mu moni, ma te toka file mu. Ka hoi e tuku atu ki te koe. Ta tu motu ki la tau. I te pahalosi mai atu koe. Ni lo pui pui malu e koe te mātou lugu toke lau. I te la tau malo ki te tau ati ake pso soan ki nanta ki taki. Aka manuia ki te ki la tau umalawa. Te mahalosi te poto. Ma fau faunga leime ni ma fau faunga tonu. Hoki mai e koe ki tiki lātou. Ke lahi e manui e li lingi mai e koe. Ke lunga ki o mātou nuko ko tō ke lau ko mali mola. Manui e mai au ki e koe. Te nei fi nuko tō ke lau ko. I loa e ki mātou koe koe e tua e tumu i te alofa ma tō ka maoli ki lunga ki tiki mātou. Mena hoki. Sansuani Mike.
te te ki mātou i nā me umarawa, kā hoi e ki mātou. Nā hui tēnei re nōku, ni usila kuna noho mau mua ki mātou, ka panu i omari te ki mātou ki nā community, mua he manuia ki mātou i tāse i lungo tēnei re nōku. Iko heo ki tāse he toke lau, le leo mo pui pui malu, ki malu tia hakatai ki mātou. I lalo i au rofo a koe tō katoliki e sū a kumal malo. O ni hoki koe te ala leo te nei. Koe hoki ma ala leo e. Fisto ta ki ngai e ki tātou te fiafi te nei. Ki lato hoki te naka te tūmo e te foe lato kua kalame. Ka manu i atu ki ki lato hoki te malos te pukamai ati koe. Tu sai ma mea ka hoi e ki lato kumal malo. Tai e koe te tātou fai ngā malanga te nei wai aso. Ma tu ka la ngolo pe ma ko mo ki ma tu ki ko e wa ko ko la wa e ma lu e ki ma tu ko mo mo la ya tu mo mo pe te nga le yo ko e ma te ru fo ko e ka e ma futa pe ki ma tu ma ko e te ga pa ia nei ke pa lo to ka pa ko pa la wa amen ho

whamalosi le nei tūla o le fiafi e mau mai le tū se mua mua te mō teo lo mata upere. Ono ki a rona fwai upo e sumatasi se i o le se fulu marafa. Ta upo e ono le tū se mua mua te mō teo fwai upo e sumatasi se i o le fwai upo e sumarafa. Pa pe ala rona paita wina le nei tūla o le fiafi. A oe le tangata o le atuai. Ia e sola ese i ia mea. A ia e tau sisi atu i le ami o tonu. Ma le ami o atua. Ma le wha atu atua. Ma le alofa. Ma le ono sai. Ma le anga malu. Ia e tau le tau a le lei. I la le wha atu atua. Tango atu ia o i le ola e whapapau. Na wana ui nai foi oe. Ma ua e tau tino atu. I le tau tino, le le i luma o mori mau e toa tele. O te whai atu lava i a te o i luma o le atua. O le e wha ola i mea uma. I luma foi o keriso i Jesu. O le na mori mau. I le tau tino nga, le le i a pone tio, pi lato. I a e taofi le nei polo inga ma le le pona. Ma i a le matau. Le anga ina, se i a o atu i le wha ali mai. O lo tatu ali o Jesu keriso. Te o atu wha a lan mai o tatu ali i o Jesu Keriso. Ia tau ina, pamanu ia mai le tua le fai tau ina o lana fionga pa ia le neitu la o le fiafi. Ia so son mailo na nganga pa ia e wha maana mana mātili ia lana fionga pa ia o wha pina ona tatu fai tau ina. Ia la mai se wha soa le neitu la o le fiafi. O te fia wha maano si e te oe sa moa le neitu la o le fiafi se au tu e wha pea. E ala mele tusi na tatu fai tawina. E wha pia tau sisi i ala wha le atua. Ma ia tau le tau a le lei o le wha tua tua. Wha pia se au au rene fiafi. Tau sisi i ala wha le atua. Ma ia tau le tau a le lei o le wha tua tua. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Ole upuna tatu faitawina o dusia apostolo Paulo ilona tali ifale anganga ya Timoteo. Paul wrote to Timothy like a spiritual father speaking to a son. Wapopoinga Paulo ilona tali yo Timoteo ilona tali ifale anganga. Yo aisea ono Timoteo na tofio ie fai mataitai le talavou olona olanga. Le la ya popo ie le apostolo Paulo ya Timoteo, because the world around Timothy was full of pressure, temptations, false teaching and distraction. Yet Paul reminds him that a man of God must live differently. Le na popo ie Paulo lo na tali i fale nga o ia o le taita i o le kalesia ia fai o ia ma fa taita inga le lei i tangata ona o le temile, o le tele o maua o onga sese i te tono o le ekalesia. O tele foi o na ofi mai manatu sese i a maua onga sese o tau mawhai e wha se aile tala inga moni. O lo tala ia e paulo ia malonda atali i wha te nanga o Timoteo. O le temile o sila fia paulo e tā ua o na ia wha malosi ma popoa i lo na atali o Timoteo. Ona o lena i titi o lona tali fale nganga ili ngaluenga. Tele meo lo pesu wa i Timoteo ili ngaluenga le tua na wha manaratu e Paulo ya Timoteo. O ia o le tangata o le tua, o le leola wha pei o tangata o le lalolangi. O ia o le au auna le tua, e tatau na o vea o ia ma wha taita inga le lei i tangata. E tatau ona ia wha malosi, e tau le tau le lei. O le wha atua tua maola ia mionga wha le malo o le atua. This message is still speaking to us today. O le fe awa paulo na amelo na tali i wha le anganga ia Timoteo. Io se fe au fwi na alo wha pena ona leo tele ma wha pena ona tu usa o mai mo i tatou i le neia fiafi. We are called to stand strong, stay faithful and keep our faith and eyes into Jesus, no matter what comes. Ioi. Ole, apopo inga la na le apostolo Paulo lo na tari i fale anganga
o Timoteo. Lea la la tatu mau mai se fa malo si ne fiafi. O te fia fa ma faina ar fai upa sumar tasi mar sumale lua. Ioe. Sumar tasi mar sumale lua a o oe le tangata o le tua. Pai sa o lava paulo ya Timoteo. O oe, this is your identity. You are a man of God. O oe o le tangata o le tua. Ia e sola ese ia mea. Aia e tau sisi atu i le ami o tonu, ma le ami o alofa, ma le ami o tua, ma le fa atua tua, ma le alofa, ma le ono sai, ma le anga balu. But you, men of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Amen. What is the text teaching us tonight? As people of God. Ole memo mua e fa pena ona tatu mau po se fe au mua mua tatu mau amele tusi na tatu fe ta winda e fa pe fa palangi flee away or run from what destroys our faith ia alu ese sola ese ia mea e ona fa mail foi upuna suma tus au oele tanga tole tua ia e sola ese fa tia ese ia e alu ese Va mai ese mai ia mea. Be separate. Run away or flee from all these things. Some battles are not meant to be entertained. Do not entertain sin. Le fai paulo ya Timoteo. O mea uma ia e loa e paulo e le manuia ai le savalinga por taitainga ano natali i fale anana o Timoteo. Va mai paulo ya Timoteo. Sola ese mai ai. Sin will always promise pleasure, but bring destruction and separation from us to God. Sola ese. O ameia popoa I Paulo ya Timoteo. E sola ese maiei. Things that God calls us to run from is pride, greed, bitterness, unforgiveness, sexual immorality, ungodly influences. Anything pulling us away from Christ, anything that pulls us away from God, Paul is saying to us tonight to run away from it, flee from it. Ya sola ese maye. O meia elea unga ila tatu savalinga. Elea unga ya Timoteo ila taita ingo nga luenga le tua. Elea unga fo ya tatu ila tatu savalinga ila neiva itau tatu savalinga fale anganga. All these things will separate us from the righteousness of God. We cannot walk in holiness while holding on to ungodliness. Tatu tele mafai ona tatu savavali fa tasi male tua. Pea tatu faya mea ele finanganua ele tua. Sometimes strength is not staying near temptation. Strength is walking away. Sa vali ese, ma sola ese, fatia ese. Amen. Atu mai la le nevai tau por te mirne. Ia, o te leo me olo fa pena, ona fa ala ve lave le tatu savalinga. Te le me o fa pena, ona fa ala ve lave le tatu savalinga fa le angana. O lisi wa fia alu iluma, a olo fa pena, ona ta o fiofi I me ore tua na things of the past. Tau fiofi I mea na whape na ana vai vai ei le tuanai. O loo fai lava ma vai vai ngai o o mai le pōnei e leo ma fai o nā ese mai ei. A ora fautuanga ma le apopo. I ngā paulo e lona tali. Whale anganga o Timoteo. Timoteo. Ae manao e avea oe ma se taitai malosi. Ae manao e avea oe ma se taitai le lei. Ae avea oe ma se taitai wha taitai inga le lei. Tangata o le kalesia. Ia aua ne ia afia oe mea nei. Ya e sola ese mai ei wai e le tupu ai le anganga whale anganga po le oranga whale anganga o Timoteo. E le ngata ilea, e le tupu ai le e ka le sia le tua. O se, fe au mua mua nao wha pena ona wha amalo sima, apu apu ai mai ei le apostolo pobo. Flee from all these things. Run away from all these things. Melo na lua,
Fapenona poapua i mai ei, foi upu nei e luana tatu fai tawina mai a Paulo. Chase after godly things. Wa umanfa maile fai upu mua mua por tatu manatu mua mua. Run away from. Aloa tatu, tatu o atu limelo na lua. Running towards wa tatu sola esem, ma ave esem me tuai ma me fa lave lave o tatu oranga. Aloa maile fai upu lua lua por tatu manatu lua na lua. Chase after godly things. Ia nau nau i mea whaleanganga. Pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. O mei o lea lisi mai e paulo. Ele mta upu lava lea por fai upu lea. Sumatas, ina ye fape na ona. Fai e Timoteo. Follow e Timoteo. Mai e fape na ona nau nau e Timoteo. Ina ye fai e uma mea ia. Pursue righteousness, the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Tato sa ili mua le ma lo le tua. Malana hamia tonu. Ona fa popo ma ili o me umalamba e nau nau ili loto tangata. Orfa malo sina paulo. Chase after godly things. Ia nau nau ime fale angana. Awale nau nau nau me ore tino. Awale nau nau nau me mawai tupe. Awale nau nau nau me fale lalangi. Me mawai fia fianga ole nei lalangi. A ia pulu nau nau i mea fale angana. Awa ele ngate manuia i oe. Manuia i tatou. Manuia le nganue ngale tua. Ai tafe atua manuia i mao tatou fanau. Mare tupulanga. Nalovaoa. Memua mua righteousness. Ole amio tonu. Means do the right thing. Ole tele yo tangata fia fia. Efa mayo la to o tangata toa angale lotu. Aile o hola ile amio tonu ole tua. There are so many people that they don't miss church on Sunday. But they're still living unrighteous before the Lord. Ole upu fa manosium ne fia fi. Do the right thing or live in righteousness of God. Emoni. Pa mai tala etatu tele ato toa. Yes. We are not perfect, but we are redeemed by the blood of the Lamb. O tatu ele ato toa. Ai fa mai. Ole wafa ato toa ina i tatu. Ele ami o tonu o keriso. Wa umana fai yesu. Na maliu ilungo sa taro. Le ala lisimea. Ole fa ola tanga ato toa. Ele i afa afa fa ola tanga. Ele sau Yesu a mai fai na olisi vaenga tu olisi vaenga sau olisi tanga te fai the completion of the salvation of God. He took everything on the cross and he said, "It is finished." Wa mai a ngal wenga the redemptive plan of God. Ina wanga sala le tali o tangata o atamu le amatanga le wa sau Yesu le atamu na lua. Wa fa pena na maliu ma fa atu atu i na i tatou o le ame o tonu. E ma fai ona veo e ma tangata ame o tonu. E fa pefea. Pe a iate oe le anganga pa i o le tua. Pe a fai o iate oe Yesu i lo o langa. Me ona lua godliness reflecting the character of Christ. Christians means we are mini Christ. Po tatu o tangata fo i o lo tatu o la ina le soifuanga o keriso. Nā le soifuanga o keriso. O le a mio mahola fa keriso. E loto mawan lalo, e fia fia e talo ile tua, e anga malu, e faa maangalo. O mea umalawa na fai e keriso e nowo, la fio mai o ia ili nei lalulang, o mea fui nai te tauna fai ta itai e tatu. Godliness means reflecting the character of Christ within our lives. O mea luna tolu le faith, po le trusting God in difficult times. E fai mo fian tatu fa pe mai o le tatu te fa tutua ile tua. Da fa pe o lai so longa le lei me uma. I say test la tatu le tua pe tofo tofo tatu. I fa fita au le ne yo langa. Then that's where God wants to see our faith. Po feo i eilo tatu fa tutuanga. Tofo tofo le tua tatu fa tutua pe au i fai ngata. Pe au i fita. Pe a leise tupe. Pe a wa lusi lo nganuenga. Pawa fapenana leanga le ainga. O lo test mai tatu ele tu po feo o yei lo tatu fa tu tua. Keep trusting in God. Love po le lofa le eise tua oi. A popo inga ia paulo lo natali i o Timoteo. Timoteo, ia te oi le lofa. Ia lofa i tangata.
Awa te wha mai e te alofa i le tua e te hita i lo uso, o le pepelo le mena. We love God and we also love people. How? We serve God through our service to people. E pei foi o le nei ala leo, o le tau au au nanga, o le tau au au nanga mo tangata, o le tau wala awina, o le tau wala awina i na ia whapenao na i loa le tua i o tau soifua, Mwala mtato, wala lau au au nanga foi po lau foi wala wina. Wa wala wina ya, ote, tautua ma au au na itangata ole ekalesia. We are called to serve, not to be served. Be or tala mareko, ina ua fio ma Yesu, o ia na sau, e ave o ia ma au na itangata, alofa itangata. Awa na ole alofa na ole upu, a ia alofa mafatino, ia fua maile alofa, ile tala noa, amene. Or the patience, but it remain faithful even when things are hard. Or the onosai marfa marosi perseverance. Or the onosai patience. Or the onosai mafatatani pele tani maile tuwa ne tausanga ete onosai mafatatani. Oh foi le tausanga le tani maile tuwa laututalo ete onosai lava mafatatani esa be patient. Amen. Oka se tele o tau sanga no no sa ye apra amo ye promise le tua. The promise le tua ya apra amo fitu suma lima o na tau sanga e fatu afa nau. Le tali o apra amo o se lau tau sanga no minga. Lua suma lima tau sanga o no sa ima fata tali apra amo. Fa pe na fo ile o no sa yo le mo mie tatou. E fa ye le ngan wenga le tua ma fatu fa pe na on tatou au au na ile tua. Ma le me muri muli o le apopo inga polo meekness. Humility or humbleness or le to ale le ma fifi le mu e le nga o ya e teini fai na to. O le loto ma walalo. Pe tan nore tu se Jacopo mta upo e fafo e brono fa mai. God opposes the proud and he give grace to the humble. Fa mai e te te e pe le savali le tua ma le tangata e fa ma walunga. Ai sa va vali le tua ma avatu e iolo na lofa tu noa. So Paul reminded Timothy about his identity. He is the man of God. The man of God that pursued a godly purpose. He chased after eternal things. Amen. Ete tauona nau nau I mea fale anganga o mea. E fapena ona manui ai. Le taita inga manui ai le no. Manui ai le ainga. E manui e le kalesia, e manui e le whaifaingaruenga na eta whaifaingaruenga ai, so se meo no tatu iei, e manui a pea tatu nau nau i mea whaleanganga, ma mea lofa whaleanganga peona. Tana koloserum ta upo tolu lua, set your minds on the things that are above, eternal things, not on the things that are on earth, po o mea whaletino, ma ia tu atu o tatu ma fofau, i mea whalelangi, ai lo me o le nei lalo lang o me pala ma o o mai ai ia le malai ai ai ta tu mar me muli muli le nei fia fia fesilo la sa o ma o mai ni le nei tu se paulo no na tali fa le nga o timbo te me muli muli fight the good fight of faith ia ta tu tau le tau le lei o le fatu tu ia e tau le tau le lei la le fatu tu tau tu ia le ola e fa va va na vala wina i foi oi Ma ua e tau tino atu le tau tino ngale lei i luma o moli mau e toa tele. Amene. Ia tau le tau ale lei. O le tatu tau ale tatu te tau ina le vai tau le ni o le tau a fale anga. Tatu te leo tau ma mani tangata o lo tatu tau ma li sili o a nganga le anga umo le vani mo limo le tana noa le tusi e feso. You know, fighting against flesh and blood, we're fighting against the principalities of the air, all the evil spirits. Amen. The strongholds is what we were fighting. They were battling every days of our life. O le tau le lei o le fatua tua e tau ia so umalava e le tau nei e malolo tai au. E le tau vai aso le malolo vai aso nei. Our battle is an everyday battle. I aso malava se longa wa tatu oti. O le tau a whale nganga e tau i a upenga whale nganga. Anything or any battle we fight, make sure that God is with us. Why do we need God? I se tau a tatu te tau. Tau ina. I a tatu i loa.
ia au le tua mai tatou. Ai se ae, tatou te mō mie le tua. Tu se isai alo mtau pue fasu matoru, ole nei alo fa peo na fetalai mai o yo. Ole na whaia oi a kopoe, ma na whaia oi iso a elue. Au ale fefe, wa wa o fa ta wina oi, wa o mara wina oi lo la mai moa. E whaia oi mo, a e so po i atu le vai, o te i ate oi, a e so po i atu mai tafe, e le lo fia i oi, a e sa bali tu tonu le afi, o le ele e mua i oi, e le su sunu ina foi oi, e le mumu o le afi. A wa o a o Yehova lo watua, o le pa i o iso wa e lulo faola. Na awa matua i kupitu e faimo o tau tongiola, o a tiope ma sep, o sui ai oi, a wa o a faa pelepeleina oi, wa o faa mamaluina ai oi, a wa foi na ua lofa i ati oi, o le mele o te avatu ai tangata e sui ai oi, manu e sui ai lo uola. O le mafuanga na tatu te mo mie le tua. This is the promise. Mai le tua a tatu tau, e sau mai tatu, e au mai tatu, a au le tua mai tatu. E le ei seisi e fasanga tau, ma manu maloia i tatu. Wa uma ona tau e Yesu le tau ale lei. Wa fa uma Yesu le ngaluenga. Victory belongs to Jesus. He fought the battle for us and we already received the victory from Christ. Wa uma ona manu maloia i Yesu. O le toi fili e whao mati o le oti, ina wa toi tūlai e sū i le aso tolu, mai le tui ga mau, o nāna whape, nāna manu maloa ia ia i tātou, mai ua sae lua ina i le pupuni, a ua tātou u fale tuai le mamalu mai pa ia pa ia. O na o le tau langa na osi ma manu malo ina i Yesu. O au o le tua, o au o le tua ma o te au whatasi maore. Don't quit when life becomes difficult. Keep praying. Keep believing in God. Keep standing firm in the word of God. Keep trusting in God when there is no hope around us. Wa tau le tau le lei po le tau le tau la paulo. Wa iu ia te au le tau sinionga. Wa tau ofi i le upu o le fatua tua. Tau sisi i ala fale tua. Ma ia tau le tau le lei. O le fatua tua, o mea nai tolu te fia whaamaro si awai, e pe o le tatu au tū le ne ia fia fia. Ia tatu tau sisi, i ala whale tua, ma ia tatu tau le tau ale lei, o le fatua tua. Amene. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Ia, a vea ne upu e whape na au na whai ma whaamaro si au ia te oe mau. A whai fo'i o e whaafunga mai, wa tau whaavai vai ni, I le nei tau, I le nei vai tau I lau sāvalinga. Tele meu a ui ei le ainga, o le lua o mngali, o le kālesia, po le alawa le tatu sāvalinga. Ia te fia wha manatu ia te oe. So se teimi tatu te tau sisi e I ala wha le tua ma tatu nau nau ai, I le tua malona finanga. O le teimi fwoi nā wa tatu manu maloa I le tau o le fatua tua, o lo o tatu tau ina. Yaso umolo tatu. Olo hia tau na wha manuia ma ile tua. Ila na upu wha pena ona wha maro si au ina i tatu li nea fiafi. Pena fo i ona. Vea ma se. Ta oso da whai ngā malanga ile neva yaso. Ia wha manuia tele le tua ila wha fonga le tua. Li tatu watunu li nei tu lao le fiafi. Ia ole a tatu te talo. I wha umai le tatu upu wha maro si li nei tu lao le fiafi. Tatu te talo. Le tuai o whailawa oe ma o mātou malua papa. O whai oe ma le atua mātou te malua I aso whaingata. O le atua o le ola ma le manuia. Paftai mo la upu wha maosi. Mo le neia fia fi o whai maoso le mātou savalinga le neva I aso. O fotua I mai. Ia ola matupu e peo le fatu e pa ui se le ele le lei. Ia wha manuia mai pe oe le atua. I le nei a fiafi wha manuia I le ala leo, marana pūlenga, ma le au whainga luenga, o loo ngā lulu e pūna wā I le tautuaina, o sā moa I le ao, ma le pō, e ala I lo latu tau tua, ma lo latu soifua, au au na lo matu o tua. Wha manuia na wafio, fwa I le mau o le poto, ma le ata mai, e au au na ai, na I a tele ai, so vi inga lo matu ta ma. Wha manuia fwa I a sā moa, marana wha fonga anga I le nei a fiafi. Mai o na ao se o i o na iu mai maunga te tele se o I maunga I te whamanuia la o fio. Au au na le tua maso o se fata fai taulanga
olo fa penao na suai le ipo le vai oleola. I lea, i fata fai taulanga, ma lea fata fai taulanga i a fa manuia la wafiu e la tu talo foi. Mana tua taitai lo mātua tua, ole nei fai ngā malo, nei malo ni usila lo mātua tua. Mana tua foi taitai ma so mātua fai ngā malo i Samoa lo mātua tamā. I a fa penao fa manuia oe lo mātua tua. Ia maua le file e mu mai a te oe. Ia maua le feloto a femanga fa femanga noa i lo mātua tua. Ia maua le loto matasi ma oe oe a i lo mātua ta mā mātou te titalo. Ia lātou maua le anganga o Yesu Keriso. Ia na maliu mo i mātou uma mai tātou uma. O le anganga o le fa amawalalo lo mātua tua. O le mātua titalo ne fiafi lo mātua tua. Ia fa manuia oe le tua cho mātua tunuku. Samoa ufa penana fa afonfonga mai le netu la fia filo matu tama. Matu titalo ye fa mangalo yo matu sise ma se meo matu fa ye le tusa malo fina ngalo. Ye lo fa ma fa mangalo mai ye matu te tu tasi lo matu tama. Ye ora matu titalo le ne ye fia fi. Ye fa penana amata ya te oe le neva yaso tu fa ye ufo ya te oe le matu savalinga. Wa fo ina fita ma ni fa ina tao lo fo tu ai mai. Ia iai oe i la tatu sa valinga lo mātou tua i ora mātou te talo lea pa manuia le nea fia. Ia te oe le vi inga a mātou tune i o lava i le whāwavau, whāwavau lava, whāwavau lava. Amene, ma amene, amene. Ia tau na wha manuia le tua i tatu o tunu le mei tula. Ia, vi ia le tua le mei tula le fia fi. Amene, ma amene, tatu tori whiloa, pafutai.

0: Ia o te whaafelo i atu ma le whaaro alo tene la fo i le nei tūpō. Whaafetai le alo fo le atu o whaapena whuana i tāpena ina. Nei fo i tei mi tāua mo i tātou. A wālawa le tātou mawhitanga te tālo. E le mwhailama na whaititia le vi inga ma le whaafetai lo tātou ta paau le langi. A wā o ia lava e mōni lava o ia o le leo leo mā mwe le lei. Mai o ia ia i lo tāte ulufafo ma le ulufale. O ia fo ina te tausi ia te oe mā. Le tau en tāte ufafita ia pēr le alofa o le atua. O le nā fo iwa e si la fia ma o wiloa wa vai atu le māla malama. Te ngai fo i tāte uma tāpua inga le whānau o le atua. Ne e ulufale atu fa pē nā fo ina o wa tāte u te māfuta. Tono fatafai tau langa e ka le sia ke usia na uma la tātou mafuta atu ina i whapena na vatule whaafitai lo tātou ta maile langi. Ia, whapena fuuna fio mailo na nganga mafuta ina i tātou i upu na folofola ina ila na au fai ngā luenga. Ia le whau unga le atua whapena na tāpena ina ai tātou i talia ai. Le talinga e whaalongo ia ma le loto i talia ele upua lele. O le evi ia lava lele, pe lava e mafuta mai ia ile neitu upo. O le suafa lava o Yesu Kiriso le tate ufa au la alofa. Ia o te whaafelo ia tuai, alo mai ia, nei fo i tupo, taimu le tate o maafutanga te talo. Mai pe lava o no e si la fia ma uloa mua lava na, Fai tawina se upu mele fiong pa ihale atua. Mala tātou te tālo. Mele fiong pa ihale atua upu māsani. Ai mātango fie. E fie ta tala noa pia ma tau tala iai. Wai mōni ma wha maoni e ese le le le yo le ali. Fai mele fiong pa ihale atua. O te wha fetai i le ali. Ia so o malawa. E le au noa o na vi inga ilo ngutu. E mita mita lo ua ngangai leli. E whaalongolongo ia i e ua pōpō ngaina. O na lātou fia fia i lea. Ia o tau whaanene e atu leli i whaatasi māu. Ma ia tātou vivi i whaatasi i lona suafa. Na o sā i le atu leli. O na tali ma ia i lea o ia i a teau. Na wāla au atu le nei tangata o ti ngaina. O na whaafafonga mai leo leli. O na whaaola ia te ia. I lo na pōpua ngā umalawa. E tōla wapi le angelua leli. E si o si o miai. O e mā te tau ia te ia. Lo mātou ta mai o le langi. Le atua alofa lava ia te i mātou. Iwi lava o le atua sili sili ese la wafio. O le atua o le langi ma le langi ma mea umolo tumoi. Ai o le tama e sili o nā lofa i ate i mātou. O le e moni ai e te tau na mātou whaafetai. E le au nō vi inga i o mātou utu. E tau fuona mita mita o mātou wanganga. A wā wa mātou iloa. O oe o le ali i e te alofa pēr lava pēr i ate i mātou. Whawhitai ta mā. Whawhitai na e ta i ta i a te i mātou le vai a sā ato o tōna i atu. Mātou au lia mai lo waspa ia. O tō e nei o ni nai minute, o na mahe a fo i leo le nei asu. Ai le umalo o lo fa i a te i mātou o tū mau pēr lo wanga le lei. Whawhitai te le lava lo mātou ta mā lo fa. Whawhitai i lo o lofa ma lo wanga lele o lau ta ita inga. Lo mātou ulu fafo ma le ulu fale. O mea o malawa na mawhai o na whaatino ina. O na o māta ngofie ma le alofa o oe le ali i alofa. Ta mai, ta lia mai ala mātou whaafitai whaamule mō le lava. A wā e le lava upu. E alu fo ele nei pō ātua. E le lanua i lo o lofa. Ai mātou te tonu le tamai o lang. Lo e sila sila i o mātou loto. A tu ufatasi o mātou o loto le nei taimi. Ai le amataina le mātou mafutang te talo. Mai le ta ele o mātou loto mātou te otua ina ia vi ia oe. ma faafetaia oe le alii alofa iā teʻi matou tamae faafetai tele lava le taimi o tuanaʻi ua ia na tautua le taimi o tuanaʻi i tonu o lenei iā laleo faafetai iē na galulue ia viia lava oe ia maua i latou lou filemu foʻi atu i aiga e malōlō a ia faafetaia lava oe tamā a lenei taimi lauauauna nei le suga le faifeʻau ma aʻu nei o le a tautua ma faataunuuina le matou polokalame lenei pō tamae faanaunau atu valaau atu agaga paia e afio maia tatou ma laua fio o le tatalo foʻi tamā moe o faafofoga mai ma futa mai lenei tupō iai lou filemu ma ua i latou le agaga matou te mafuta ai le autaua keriso mai e uma lava o loo faapena na auai mai ma faafofoga mai ina ia matou o atu faatasi i le agaga ma le faamaoni i tamā e tāua le taimi matou te tatalo ai ma matou saʻili ma faatalitali i lou fetalai mai auā e leai seʻi tasi matou te faamoemoe i ai ua na oʻoe e malia ai o matou manaʻo i mea lelei uma lava fio mai agaga paia e iai lou faauʻuga i luga iā teʻi matou uma nei i lenei tupō o le tatalo lea ma le faafetai i le suafa paia o iesu keriso lou alopele toʻatasi le matou faaola alofa amene ma amene ia faafetai tele lava faafeiloʻi atu lau suga le faafeagaiga ia pe ona ou taʻua le taimi o fanoʻu tuanaʻi atu ua i lava ē na galulue i tonu o le tatou galuega nei faafetai i latou auaunaga ia viia ai le atua ae oaoga e tautua ai lo tatou atunuu ae faafeiloʻi atu i lau suga le faifeʻau ma le faaalolotele lava
1: malosi fo manuia tina ne ia fiafi vi ia fo ile o mo pel malosi fa o i pele a pro kalamo ne fo ia fiafi ia vi ia le tua pa talo fa tu po io ta tu tu no o le o mafuta mai le tama ia la auli
0: o ia fa felo ia tu ma le fa alo le tele la vala auli so i fo manuia ia te o le tama talo fa la auli Talofa? Talofa? Talofa? Famul mole la usunga al fafenga inga po langona mai?
1: Ia le ma watu le.
0: Ia le sunga ya la auli, talofa la auli?
1: Fafuama sunga la auli. Ia masalpo Si to e tam face time.
0: Ya to no e se fa le ton.
1: Na le bon dunga le na ya le sum ya ma le fono.
0: Ma le fono talo falava.
2: Ya fa talo fa. Na ma ga lo ma le. Fa lo lo. Te na ya te na ne fo i lo. So san. Tunga sa fa ngi. Ya itu mana orang masan na yo ma tu faleng nang tu fine se woman la tu aina pe el lei la tu fa fong se ta la mai la wo pe mai wo o fa wo non tu fine man Mosion to lua. Ole news la ta mai na. Afita e mai se au. E mai se la voti na. O pe voz ya. Nan voz sung al fa fa ninga ma ta to ma ta na sa um. Yo e fa pe ta o tu pe. Ta me o la vo fa wo i ta lu si e le tu. O se a matanga se tu langa fau tu fale leo la aniam ya ae nei o mai tō whanea ngā e ti wha mole. Seo ko whini matua i a Nati Australia. Ti nā matua i a Nila. Ia, mana mātou mātanga, sini matari o a whiunga ane tua. A e ti, stato upu, soso ani, wha mā whana whana, mō nei pō. E wha au uta laina, o le la au e wha atonu wai mā o a iai. Rod of correction. Ia, yeah. Tasi tusi o whiwhiria. Tau te māwhuta ai. O tusi e whata oto. On tau pulusu lua. Tato a matai. A oa o ia i te tama i tusa maonala. A o ina to ina lava o ia. I te te e sa ia. Mare fo iu pusfulu lima. O fusfusia le valea i le loto o le tamo. Ai fate a ese ina ai a te ia i le sasa e o a iai. Tato wolen mata upo lusfun matob. Fo iu pusfulu matolu masfulu le fa. Awane tau fia le awa inga i le tamo. Au fai wa a fai te sasa ia te ia i se la au e le oti o ia. E te sasa o ia ia te ia i la au. Ma e la ve ina leo lo na nganga ai se oli. Ma le mta au po lu suma le iwa. Arong fai po suma lima. O le sasa, ma le o inga tu poe le poto. A o le tamo o te ula fua ina. E fat, o te le ina e ia a mi o le anga. Tu poe le maolo na tina. Ia. A word to help and comfort us tonight. Our topic tonight, the rod of correction. And I've chosen one book for our talk tonight, the book of Proverbs, chapter 22, verses 6 and 15. Train up the child in the way that he should go, and when he's old, he shall not depart from it. Verse 15. Foolishness is bound in the heart of Joe, but the rod of correction derives him far from it. And then, chapter 23, verses 13 and 14. Withhold not correction from the child. For if you beat him with the rod, he shall not die. And verse 14, if you beat him with the rod, he shall drive him, his soul, from hell. Verse 15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bring his mother to shame. Yeah, Etsy. How do we train up a child in the right way he should go? Well, I personally believe the rod of correction, which is the Samoan way, is the way. We say the parents are the first teachers of our children. It's true. We start from home to Sunday school, to primary school, and then to academy. When I say the Samoan way, it's because it's biblical. And this is it right here. Solomon says, if we beat the child with the rod of correction, he shall not die, but we shall deliver his soul from hell. Any Samoans who don't beat their children either don't love them or they haven't read the Bible. In my whole life, I've never known or heard of a Samoan parent beating his child to death. The Bible doesn't lie. And last but not least, Proverbs 29 verse 15, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself brings his mother to shame. And to close, love hurts. Eti, yeah, apteitele love pafunga. Aman wia le tua, of taimolo of no.
0: Ia le nawa e fafunga ile saunoanga le tamai amala e fono. Pio na tuina mai fo ia fiong pa ia le tua, pio na ia faitawina mai le tuspa ia. Ia o loo ia te oe le fina ngalo alofa o le atua ma le ngango le atua wha amtala lote i o teo fina ngalo o tātou loto upu pio na whaita wina e lana au auna a wha aftai te lama lai fono a alo maia o na o tātou maftang te talo o lea alo maia wa e wha afunga ina ma na onga o le tamātu ina maina i e tātou te talo mo i lātou umalawa i e tātou avatu i le atua ma le nganga ma le telitonu ma le wha atua tua, ma le wha maoni o le atua. O ia lava na te talia tala sanga, le fo uma ua le tala. Pe on ta ua ta te talo mo le tua fine o le wua le tamani a malai fono. O ia malo na te olua ma le la ua ainga. Pe ese ese a ia le ua o te ufa afonga ia atonu o ia amatai su e fota ina stai au fou maftanga mafanfana i tonu le nei ainga. Ia e vi ia ai le li i faftai ia te oele na e lo mafuta mai o le tātou mafutanga te talo o lo o tātou o mai tātou te talo ai moisi ma faa iloa i le atua i le nganga tali tonu ma le faa maoni e ma faia i le atua ia mea u malawa bina faa mai a faa tali tali o tātou loto i le li i faa malie ina i tātou le tali mai o lo nalofu mai o loo faatalitali o tātou loto i le alii o ia lava lo tātou fisoasoani ma lo tātou talitā auā o loo fiafia iā te ia o tātou loto auā ua tātou faatuatua i lona suafa paia le alii ia ia i luga iā te i matou lou alofa pe ona matou faamoemoe iā te tātou se faamoemoe i le alii lo soani mo nei aiga pe ona tuuina mai le tamāiā malai fono si ona tuafafine i ausitalia tinā matua iā nila faapenā le latou mafutaga pe a maeʻa foʻi le tatou mafutaga tatalo nei ia ona ua e silafia manaʻoga lenei tamā mo le tatou tatalo ae o le a faapenā tatou faalatala tatou ma le talitonu tatou faatalitali i le atua tali mai o ye failo na finangalo mo oe ma o le ata atou te talo lo matou tamai o le langi o e lava o le atua e sila fia mea u malava a matou fala tala tatu ma le tamai a malai fono ia te oe le neipo e sila fia langona o le nei tama lo nalo fai fapena ai pia o na ia mafuta mai ma ia faailoa i ou luma mai matou nei o i latou matou te tatalo ma tuuina atu faafetai tamā tele o nei masina ma aso i tele ma tautuuina atu ai ia le tasi o aiga a lea ua matou maua foʻi tala ua ia se suiga ia le atua o oe matou tele faavaivai a matou talitonu o oe o le tali o mea uma lava e faielo finangalo mea umalava. Ai oe mātou te whamoe moe iai. Mātou te abatu pē, matu i tu i pē ia te oe. Ma whaelo atu ia te oe le nei ai. E tulilo aina. E lo file mū le nei ainga. O ase suinga. Ia vea mani suinga le lei. A matanga o manuia mo le nei tamama le nei tina. Ma le whanau. Tamaitu ina atu ho ie o ta ua o mātou o whaalea nganga. O malai fono. Le tuai e anga le lei i le nei ainga. Paftaita ma o oe lava e te tausia i le tūle tino. O le loto ma fau ma le anganga mo i la ua. Pa pena fo i le tuafine i anati i au se talia. O le tina fo i anila. Le tamae e mātou te tui tui pea. Mātou te whailoa te pea ma mamoli atu i la ua i ate oe. O e te tausia i la ua. E te fisosoani, e te taimua ma e taiala, e te iai mō nei tina pe ona mātou whaeloa te pea. I lea vai aso ma lea vai aso. Whaftai tele lava tamā, e whapena fo ona e whamanuia ele au ona nei, ia malai fono, whamanuia fo te tonu o lona ainga. Ma ia tuliloa ina pea o ia e lo fi le mū ma lo wanganga tamā. Fa molmoli fa manuia le lato maftanga fi tu fa yai ila ufion pa ia pe la vana masan yai ia tamai o oe fa moe moe yai o lo wanganga le atua fa pe nana fa anga nai nai ila to ma i eise o ngale ni teimi taua fi tu fa yai ia ufionga malau upumoni ia o te talo lea fa manuia ili tamai a malai fono Pala awa tuai ma le whaftai tele lava. I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Lo talaina pia le tatu telefoni. Whaona e wala au mai ai whaftai.
1: E o te so muri atu ia te mai ala au ilo i tatu wala au te mini tina.
0: Ia, whaamule mole la auli ia tue tau mwhai mai. A o lea e te tala ta telefoni, ta mo fai mai pea, o te loa nisi o teimi e fai ngata, o e ei sa tala no mai nisi o tina are vai aso lea, ia te au, o fai ngata la fo i nisi o teimi e ta mo fai fiso o tae mai le tatou maftanga te talo, ia ala langona lava, inga lue le nganga o lea tua, ma wale onu sai. Tatou nu mera masani lava la usunga le fafea ngainga,
1: E o numero masani lava oval se lau. Oval se lau. Lima tol tasi. Paul meole.
0: Lima tol tasi.
1: Vom faltua Paul meole. O le tatu le tio le wa ilunga le famo tasi o lua te sima le lua. O le toi ola le lima tol tasi a mo le sa ye.
0: O le nawa e fafonga mai ili saunuanga le sunga le fafia ngainga. Ia o tulanga na o swinga ili tatu wala leo. Ia atonu o le nala va le numera lava e tasi e mafai o na e vala umayai. Ai onu sai mai. O le nei taimi ia. A whaatali se tātou wāla au i a tātou te langona le fia fia mal whaafitai pe ona o awatu le amatanga. E tātou te tau fai langona ese ese whaamanuianga le atua i lou ainga mo tātou ainga. Tono lau e kāle sia. Tono le falifai ngā luenga. Malivai a sā ato o tona i atu. E tele ia mea ese ese na tupu i lo ainga mo tātou ainga e te tāua i ona tātou whaftai a wā o tātou le te leo teimi ia a tupu lo ti ngā ma whaingata o tātou fina finau le te tālo ai a solonga le lei ma lo whaalolo te le lava pi wangalo ia te i tātou ona whaftai ai le nei lava teimi tāua mo i tātou le tātou maftanga te tālo O le tasi nei vaenga tau o le tata wafea. O le mamalu o le atua ma whaafetai i ate ia. O na olo na alofa o na whaamanuianga e ese ese lava. Whaamanuianga le atua pe lava na utau mwhai. Whaamanatu fai malangatu nisi i Samoa. Fo i mai nisi vi ia lele. O nisi fo i o atunu o sa fai malangatu iai. Ele ngata i ase singa i ainga a ofe au mangaluenga. E ye ye malanga inisi o pito nu o New Zealand, o no fe au ma ngā luenga ngā lulue. Tātou te talo whaftai, ia lofa o le atua na mwhai na whaatau ina uma ia fuafuanga. Whaafitai le tausinga le atua, wha maalolonga le lipo, nisi na itu tonu o le falemai, o tea itua ma le falemai whaafitai le anga le lei o le li, tonu o tatou e ka le sia, sa ye nisi sa whaata otolia, ngā se ngāse o le tino le nā sasā o tona ia. Lea o tatou whiloai, ili nei a sasā, whaafitai ai ili li, o tonu o tatou ainga, nisi o ainga pe lava na o avatu, ia e te whaafunga so iai, ai fōu, nisi o ainga, nisi o ainga le o loa tāua, o sui fō i tausanga, po le whaatei te inga o lava i aso le sasā, sa se fūnu tausanga, tasi o le whānau, nei vai aso o se fūnu male tasi tausanga, a wā e se taimia le atua mō mea uma, Awani i whaangaloina i ate i tātou i mōli le whaafitai i le atua. Whaafitai lo nā anga le lei, ese whaamanuanga a le atua i a i tātou. Ai a lofa le tamai le langi i a i tātou u malawa. E le whaapito le a lofa o le atua. E a anga le lei le atua i a i tātou u malawa. E a lofa o ia i sose tasi. O lea e te tau wai na tātou a vātou le whaafitai i a te ia. A wā o ia lava na te lii. Tu ula fua ina i tātou le tātou savalinga. Le vai e sā atoa. Sā whaafafonga mai o ia i tātou te talo. Lea te tau wai na tātou whaafitai i a te ia. A wā o ia sā whisosoni mai. Na malia i o tātou loto. Mai le fiongpa i a le atua. Ia whaafitai a lava le alii. A wā ua na whaafafonga i le leo o a uti tālo. O le ali i o lo mālosi ma lo utaritā o ia. Na whaatuatua lo uloto i a te ia. O na o maua i le o le fsoswani. O lea e fia fia i lo uloto ma o vivi i atu i a te ia. E moni e te tau na tātou tue foi. E a vatu le whaafitai i le atua. O na le tele o lo nā lofa. Mea le lei. Tele na ia whaia mō oe mā puna wane, ave lau whaafitai. Na ia ile li i tei mio tī ngā ma whaingitā. A tonu mō nisio i tātou sa whia ngai o tātou ainga. Po le wāla au pa ia le atua i oe e whaanoa noa. Ona o te te a mai pele i ate i tātou ai pēta i ane. Tātou whaafitai a wāna ia ile li. Olo na a ao alofa sa whaamamalu. Ngā luenga uma whaatinonga, tui sauninga o vaenga uma whemala ngā inga. Malo nā lofa, malo nā nganga pa ia sa fisosoani ia te i tātou. O mea neu nisi o taimi pe i tātou te le manatu tele i ai, ai te tau na tātou whaafitai. Na iei lea li, po o taimi o ti ngā ma whaingatā, na iei lea li, ai maise o tele o na whaamanianga, malo na manuia, na ia i tātou. Whaftei tele lo mātou ta mā. Whaftei tele lawa ia te oele li ia lofa. Wana e whaafafonga le leo a mātou te tālo. O oe foi o le talitā. Sā malu pui pui ai o mātou wola. Ile vai a sā a toa i sawalinga i se au mga luenga. Whaftei au whaamanuanga le atua. Wā sa ienisi o mātou ainga sā te te a whai malangatu. A wa manuia o whātau nuina whai ngā malanga po Samoa po whea lawa le tinu. Ia inisi na whai malanga mai o whei loa i le manuia. Ma wha manuianga mai a te oe. Whaftai o le oloa tā ua wa etu uina inisi o ainga. Whaftai tele lawa. O nisi fo i whai longa ina o asoi fua o asa whanau. Whaftai lea li i a wā o oe na manuiai mea uma. O nisi sātu ina ato fofuanga whaale ainga. Wai ule manuia le atua ona o oe. Sa apopo le vale loto inisi o teimi a o oe malo umana. Pe sosoani ina e taitai na manuia ai mea umala. Faafitai mātou te le manatua uma faa manuia ngā lawa fiu. Faafitai te tono o mātou ai ngā lotu. Walo mātou wa ia le alofa o lawa fiu. Onisi o ai ngā sa mātou le mafuta le aso tina ha. Ai o mātou mafuta le nei e sā. Whaftai tēle lava tamai lo walofa. Whaftai le li i lo fisosoani tonu a mātou ngā luenga i tonu o lau ngā luenga pa ia. Whaafitai lau auwhai ngā luenga. Ma e umolo i tonu e kāle sia ke usia no uma. Whaafitai lau file mū. Whaafitai lea ngānga lango lango. O lau e kāle sia i au auna o e wa avea. Wa e tofi avea ma ta ita i tonu la ngā luenga. Wa atasi nei o whaamanuianga o lea lofa. Ole e kāle sia ātoa. Ngā lulue whaatasia i te tonu o lau ngā luenga pa ia le atua. Ele ma whaena whaangaloina ia te i mātou. O nei mea uma tamā, whaafitai tamā, ele alofa o lau ngā pa ia. Whaena nau naua i pēr le whānau e fia fia, e whaalongolongo mā o oina i la atou. E te tonu o le au taravou, o te tonu o le a o ngā sā, o nei mea uma tamā. Mātou te whaafitai ai, wau mātou ai le lalolangi ma le teleo lu i tau o whianga ai. Teleo nisi o tamaiti o alo ma whānau, wale o tue fia māna nā o yo atu le lotu. Be fia fia i nei, ai mātou te whaafitai ta mā, i le ngānga pa ia o la o fio o lo umusu i ai. Teleo nisi o whānau ma ainga, whai ei pēr o na whaamua mua, loua lofa. Whapena o nā o oina pele whanau i lau upu moni, le atua e moni lama. Whaafitai tele lava i lau alofa ma lau wāle. Tele mātango fio, o lau fio, o lau whaamalo o longa, o lau fisoswani. Whaafitai tele tamā, o lo e sirasila i tangata ta i to otasi. I lea ainga ma lea ainga, ma whaamanianga ese ese a lau fio. Ma mea lele e tele na e whaia mo i mātou tangata ta i tō tasi. I le vai a sā a tō utona i atu se i o mai i le nei tūpō. Ia vi i a lava o e lele i lo suafa o mātou whaafetai e tō i nei. Amene ma amene. Whaafetai.
1: Whaua upetina.
0: Ia, whaafetai. Ia, tau mo whai mai pēr vala au mai wha mole mole u te loa lava ua. Whainga tā telele, ma waina o le tātou ala leo, e tau mwhai pia ma lo ufa ala o le tele lava. O lea o te langona le nei tei mi tātou te langona lava lea lofa o lea tua pe on tātou whaafitai ai. Ai tātou te o atu fo i lea tua le nei lava tei mi pe on au tau si la fia. To o tele fo i o mafatia o lo fata o tolia i te tonu o maota ngase ngase. Whapena fwoi oi o loo whata o tolia i te tonu o maota malawa, leo ato o toa le malosi. Whapena fwoi e iei nisi o whapena ona, whai malanga mai mai sa moe si ima i mai ni usila nei. E tele lava le alofa o le te wai tapena ina fwoi e le alii o te onga fitinga. E te pena fwoi e le atua o wala mwhai e fwoi na o mai nisi o le tātou o tunu. E si ima ima i te tono le nei e tunu. Tātou te talo mone.

pe mi lu ita u fia ngai ma le tau mo fai ai o mai ta ta le fa fai ngo fia ina e le tua e ta tau a vatu le tua nei tūlanga u malawa e le ta tau te talo pa pe na fo un ta tau a vatu le li ina i fa so soani o nisi o ngā lue nga fau nisi to a matai ni ngā lue nga fau o le ta tau te talo ai ina i fa so soani a vatu le Poto ma le ata mai mai le atua ia i lātou. A o whianga iei ma ngā luenga pe ona tau whia ai. Ese lava vāenga taun tātou te tālo iei. A iei se me te manatua nei vāenga puno wane. Fa āli i lūma o le atua fa amole mōle lava. Tālo moe o lo fa whainga tā lo o tau mwhai o lātou. A inga ina i mwhai ona o mai fo i New Zealand nei. Nisi o mana nao ina yo mai a vea min tangata no fo mau i usile nei. Tātou te tālo, sa ili atu ili ali i mōla na fasoswani. O ili a tātou te o mai tātou te te tālo matu ina atu. Mana tua fo i ele fina ngalo le atua ia tātou whailonga tangata na oe o tātou ainga. Ai tātou tālo whala o itele. Batu le atua o iai se tase o loo mana umia le fisoza. Tatu te vala au ma le talitonu ma le fatua tua. O le tama e alofa lava o ia. A iela fo inisi o loo ainga te sila fia. Pio na o abatu. O ngase ngase i tonu fale ma i po fia lava. Tonu o maota malawa. Ave i le ali i le nei taimi fa amore mole lava. Tu watu le atua. Tatu te sa ili i ate ia. Ma failo atu. Nei taimi, tātou abatu whaatasi, le te tālo, le whaatua tua ma le taritonu, tātou abatu ma le mautinoa, e ma whai mea o malawa, i le alofa o le atua ma lana fsoswani, ma lana whaamalo o longa. Lele nei taimi, tātou mafutang te tālo, puno wane, whaelo atu i le li, te tālo ma le taritonu, ma le whaatua tua, pi lava na e sila fia, Le ala leo wa ea fio mai ai me su mai ili nei po. Tu whaatasi lo fina ngalo ma lo loto. Tātou te sā ili le atua tui tui. Te tāla le whae tu o tō ina mo oe ma. Sā ili e maua ia te ia le fsoswani. Ai tātou te whae loa atu ia te ia. Mai le fiong pa ia le atua. Le tusi e isai alon ta upo tūsu mele valu. O lo o iaini upu whapea. Leli ie, o mea ie o lai tangata, o mea o mai e o lai lo uanganga, e te wha malo o lo i a teau, e te wha aola fo i a teau, wha auta, wa suia lo o ti ngā tele i le file mu, na e fina ngalo e lave i nau, i le lua e wha o matia iau, a wā, wa e la fo ina, a uanga sala uma i o utua. O le alofa leo le atua. Bo ao tātou whata mala o ao tātou wha le tonu. E wha malo o loe le atua. A wā a inisi o teimi tātou te le loa i eo tātou whata mala. Ai alofa le atua ma wha malo lo i mai o ti ngā. O ngase ngase o le tino. E iei le atua i teimi u malawa. Puna wane wha mole mole. Tātou tālu sā ili ili ali. Matu ina atu ma le whātua tua ma le talitonu. E whaafonga o ia la tātou te tālu. Ro mātou tamae o le langi. O tu ufatasi o mātou loto le nei taimi le mafutanga te tālu. Le au tawa ke wiso ma ilātou umalawa o mafuta mai ili nei tūpō. O mātou watu fatasi o luma ma le talitonu ma le whātua tua. O e lava o le atua le ta mā mātou te mapu atu iai. Mātou te sā ili atu ia te oele li i e wha mole mole. Ia e wha so so ani atu ia i lātou. E le o ato o toa le mālosi i le neitaimi. Mātou te si i mai ma le wha atu o tua ma le talitonu ia te oe. O e uma lava o wha o tolia i te tonu o maota ngase ngase. Fale mai uma lava le atua. Po maota o tangata mātua po te tonu o maota malawa. So se mea lava le atua. La mātou te tālo wha mole mole ia e anga le lei ia te ilatou.
mo te tono fale

0: mai wa e si le fia le tu o mātou whalo o mātou loafo i tutonu ale ne ia tunu o to i titi la tau wa avea mai e mapu atu i ai tangata e whaia ngā luenga a wala mai ai lo wolof ai mātou te wha moe moe le lofa o e le atua e tāpe na ina i pia le tele o fō mai mai e uma o e ngā lulu e tutonu o le ndei ma tā ngā luenga wha awhitai ta mā o le poto ma le ata mai mātou te wāla au tu ina atu i a te ila tau wha awhitai tele lava wai pēla wana mātou tau tala i pō i pō uma wha pēnei la mātou mawhitanga tala mātou tali tonu o oe o le atua na e abea i a te ila tau le poto ma le ata mai ai o oe o le atua e ona le mana oe le atua e ona le mana e mālosi ai le tangata e mātou te o atu wha mole mole ye maua i la tau le lotu tele maua i la tau le poto ma le ata mai mai a te oe e wha atino i nai ngā lue ngā umalawa o e o lo ngā lulua le fale su e toto o le wha ata o e wha atino i na tiu te umalawa o e whewa i ta vale le fale mai so o se ngā lue ngā le e se ngā lue ngā e wha tau wā o e tau si soi fua ta mai tai o li mai se o pito matua se yo se o pito i tito o fai ngā luenga i tonu al falmai. Mātou tālo le atua, wha pē nāna ea vātu ia i lo walofa, ina ia manuia la tau ngā luenga. Ai te tālo lava moe o mawhatia mama mai ta mā. O i la tau mātou te tau so atu i o luma, wha mole mole ta mā, o lo mana malau wha mālo o longa. Ia sau sawina i lātou lo toto tāua au whata o tō lia i lātou tono nei no fuanga. O lo walofa le atua e au wala i tonga fitinga pe lava na mātou. Whawhetai, whawhetai, mātou tau tala i, ma le whawhetai, ma le talitonu. Mātou te talitonu o lo walofa ma lau wha mālo o longa. Whawhetai, le pōtau ma le ata mai wa e vea ia i lātou. Ai maise o fuala au. O vai la au o a mea uma o whaonga ina i la tau le atuai. O le pote whaatau nuinai o ta otonga. Mea uma lava ta maa whaaptai tele lava. Ai mātou te avatu i yeilo file mu o le loto tele i tono ne ngā luenga. Ai whaaptai ta maa i lo walofa. O nai whai lele ma pepe fau te tono o fale mai. Whaaptai o loa tā ua wa e tuina. Whaa mole mole ta maa i a maua tinaa. Le ata mamai mo le tau singa o le oloa tāua wa e fua ina. Whaaftai tele lawa ta mā. Te li ie mātou tālo mō ngāse ngāse tono mō ta malawa. No fua ngotanga ta mā tua o langona fo i lea. Si i mai ma le whaatu o tua ma le tali tonu. O oe e ona le wha mālo o longa. Ia uane i loto vai vai a ia loto tele. Ma tali tonu o lo soi fua oe le fō mai o fō mai. Ta mai wa mātou lo fo i telo ni vai tau. Wa ia ye wa maua i ngāse ngāse o le mā fau fau. O le a mātou te avātu fo i a te oe. Pāwhi tai ta mā. O lo o tau mawhai lava ta ngata i soi fuanga nei. E a wālef so soan iai. Ie ngāse ngāse le mā fau fau. Ai mātou tali tonu le atua. Le ta mā. O lo umana. Ma lo walofa. Feta lailo ngā ngapa ia ina ia mā lolo ai. Mā fau o tangata le atua. Ia mawai le file mū te tonu i o lātou loto. Ia avese ina ai ni whaafita auli. Ma ni tūlanga o lo whaapena na mā fu ai. Ai whaapena na wha mā lolo ina i sau sau ina. I lo toto tā ua Jesu Kirisu. Ia le tamai o la mātou te talo. Ia ilo file mu i fale mai u malawa. O so se no fuanga. I tono a inga le atua. No fuanga tangata mātua po fe lava. O ai lava lo faafonga mai le nepo. Ta mā faamole mori e pa iatu lau faama lo longa. Sau sa wina ilo utoto tau e feta lai tu lai. Ave lo moenga wa e mā lo na o le faatua tua. Batu ia te ila atou le faatua tua ma le loto tele. Mātou tali tonu o oe lava e mawhai mea uma i ate oe. Mātou te wha moe moe i ate oe e te wha mālo lō. Whaamon mole fo ita maa mātou tālo ilau whaamaro longa lea tua. Mō tangata uma lava ili nei taimu. Wai lava o mana o mia so soani. Pio na e vāla au ma e fetala ima ia te i mātou. O atu ia te oe. Oe o ti ngā ina ma mawhatia i avenga. O oe lava lea tua tūrtas pa ia e mālo loai. Tālo le malwhaftai tele le swafa o Isu ke miso. Amene ma amene. Whaftai, lau sunga lwhawhenga inga po ista wala au.
1: Ele o iei, tato wala au te mene tina.
0: Ia, a tau mo fai mai pea, o le numero ma sani lava a. O walu se lau, po ese numero fo, fa malo mole malo fa alo al tele.
1: O le numero ma sani lava, o walu se lau, o lima tol tas.
0: Ia, o le na, o le awa e fa afonga mai, o le tato numero lava le na, a tau mo fai mai pea, fa pena lava o le tato Mafuta fatasi au e of mafuta mai pete tonu. Ma ota malao ma fafonga mai. Tato vi ia lea tua na e tapena lava e lea tua le nei teimi tawa. Mo oe ma o tato te mafutai. E lungo le tato mafutang tatalo po le leina o tal sanga. O lea lofa o lea tua o ngā luenga. Beo na o avatu. Te leo tato ngā luenga wa mai e lea tua tofu tangata malona bala awina. Faftai o lo falfai ngā luenga, le ngā luenga o batu e lea tua pe lava na o batu. E lei se ngā luenga e fata wa a le fina ngā lo lea tua. Ia inise o lo ngā lulu e le nei taimi, fai e faafonga mai, ma e mau mai le tātou. Maftang te talo, ia o te talo lava i faamanuia lea tua. Ia maua le lotu tele, maua le faautauta e le lei, o nusa e foi, po te tono o lau taabale. O ta vale la upasese, pa pena fo unisi e ngā lulua i loli se ave ina o loa, pa pena na yele a lofa o le atua, ia ma taala foi, fa ifo ua umi na ngā lue, ia ma loo fa ala o tele lava. E tau fo ina faisina, ma lolonga ye o ngā lue ta vale la upasese, o us fasili ngā ma losi, ia ai fa pena na fsoswani le li ila o ngā lueng. Wai lava o ngā lue le nei taimi, Anga li le yatu le atua, ma wapia le mātāla ma le whautauta li le, o le poto ma le atamai, e whaatino i nai o vāla awina uma pio na whianga iei, i whi au ma ngā luenga i le nei pō. Tātou te tālo i a whapena o nā anga li le yatu le atua i a te utou, i so o se ngā luenga o lo o whianga iei. E tālo fo impeino, bātu le te leo pō, i ei nisi a inga, O lo walu ta mau le ainga nga lue ia o na o le tina. Ma le whanau, ta alo ia malu pui pui a e le atua. Ia le tina ma le whanau, ia la tau fale. A tau te talo fo ina ia fsoso ni atu. Ia lo fo o le atua ina ia wha ma mau ni, wha fi tauli a wā. E le no fo nofo le ti apolo e whealu e solo. A wala mata ngai wha tino ina e foi. Te leo nisi soli tu la fono. Tātou talo ia whapena o na fsoswani ma ia malutia. Ma so si tangata lava. Whioa i le nei taimi. Whia lava o loo whioa i ei tangata i tono taulanga. O ale taimi lava le nei o te moli mo wina lava au. O le tele lava foio nisi o poe tuai i tai i au kilani i tono le taulanga. O no nisi foio tulanga e o atuai. Ai, E vaia le valua pō o lo o tele tangata o whiwa i o o lava fō i alo ma whanau. Tātou te tālo i a malutia i le anga le leio le atua. Fa aftai i le alofa o le atua. E tātou te tālo i a malupui puia so o tangata i a mamao ni mala mani pōpua ngai a whaina ai. Lavo na batu e le whapito le alofa o le atua. O oe māu. Bala uina i tātou, tātou te tatalo moisi. O le whala wa i tele ai le tātou tatalo. Mō so se tangata, ili nei fo i tūpō, tātou avatu ai. Ili atua, ngā luenga i whai ei lungo le ala tele, wha le leio awala. Ta ilo i ai, a le mātou pitonu, o le mea moni lava, atonu ona o le tele o whale fōu. Ua fausia, I pito nuu nei o te paiatu ma le whaamauni o le teleo a wala ma e ngā lulu ai le teleo taimi o ta vale ya ifo ye nga lulu e le po e tatu tala so son ya tu le tua ina ia maua ila tau le mātala ma le whautau tai le le ma le pui pui ngā le li ila tau fe au ma ngā ruenga puna wane la se tasi mea e manatua i o ngā lulue manatua avatu le atua whapena an tātou ai meisi fo iau e si la fia nisi e ngā lulue le nei taimi whamule mole lava i e te tālo mo ila tau nā whafutai Lo mātou tamai o le langi. O i mātou o mātou o foina lo mātou wola e vea i mātou o nisi e te tālo moisi. Wa e si la fia fo i o mātou loto i teimi uma whapenei. Wa wa ea o mai e whaelo atu. Lea ta mā mātou te le fiu, pe mātou te whaavai vai, e ai. Mātou te loto te le pea, Mātou fina finau pē le te tālo, pē ona ea o a o mai, ma ia mātou te tālo e le aunoa. Ta mai tō te le nisi o ngā lulue le nei pō, ngā luenga o lo ngā lulue ai te tono o falifai ngā luenga. Le atuai o nisi e fio ai, i lungo masini le nei taimi, pa amole mole fsosoni atu, batu le poto ma le atamai o le mātāla, Ma ia te oe whātino i nai o lātou ti ute. A tālo fō i tamā whāmole mole moe ngā lulu e lungo le awala tele. Whāmole mole tamā ia maua fō i lātou le poto ma le atamai ma ia te oe. O le whāuta uta e le leile atua. Whāmole mole lava ia malutia i lātou i o awalofa. A tālo whāptoa fō i monisi o whewa i lungo le awala tele tamā po o wila. Wala va au wala pe na mato va e tono taulanga le tuai fa mole mole tama o alo ma fa nau ni se fa onga i no wila e fa se e ai ma fio ai ai mato talo i saunga le mu nei a wala umo fa onga i na e utangata e fio ai ai o ta vale le tua ye mo wal fa utau tai le le le tua ina i saunga le mu fa inga malang Ta mai mātou te wāla au whaamule mole o no fōāwhi. O ālava au wāla o lo whaonga ina e tangata. Mātou te alu whapito mō whemāla ngā inga i lungo o le ea. O wā alele le atua. Whai ngā malanga ese ese le ngāta i niusila i sia tunu e whaf. Ai mō whai ngā malanga umalava. I so se mea o le lalolangi i le neipo. Mātou te te tālo. Whaamule mole ta mā. Ia taitai e lou mana alofa, i whai ngā malanga wa alele o loo whewa i lungo le ea i le nei taimi. A wala o whao ngā ina e tangata mō e tāpena ina, e whewa i ai mō whi au mga luenga, o a si singa le atua, whaamole mole i a iai le lofa malou file e mū i whaatau nu ina whai ngā malanga i le manuia. Whaapena a fō i le pisi te tono malai wa alele, o ngā luenga umolo o ngā lue e tangata, I eile whaautauta e lelei, whaatino i nai foi, to finga ma wala au ina i titonu o malai wa alele. Ta mai whaamole mole o whemala ngā inga i lungo le sami lo loto. Tele a wala o whao ngā ina ai wa. Wa ati tele o meri ti tele i fioa i ei tangata, mo whemala ngā inga ma tā whaonga. E ei foi wa o wa a whaangota le atua, whaamole mole le atua, whesoso ani atu. Ia maua i lātou le mātāla. Ia mamao ni whaalavelawe ma ni pōpua ngā. Whaamole mole ia malutia fo i nei vā. Ile alofa ma le anga le leio la au fio. Whaamole mole lava ta mā mātou te loa. Ese ese umawhemāla ngā inga i lungo le sami o le lau ele ele o le ea le atua. Mātou te vāla au le atua whaamole mole. Ia malutia e taitai malanga o ele alii. Fa atun tonu folau e lo fina ngalo alofa. Musuia loto e wabe e le poto ma le atamai. Fa afoeina ne ngā luenga ne ia tau no ma le manuia fai ngā malanga. Wa wolo o mātou wa aia. Ne i vai tau o iei fa la velave tupu ne i fe malanga in. Le ala le o mātou o mai e taimi fa pe ne. E a vea i mātou le au tau o keriso e te talo. A talo ida ia la vea ina ma ia wha ma mau ina ni mala ma ni pōpua ngā I se malanga inga uma. Po lungo le ea, po lungo le samilolocho, po lungo le lau ele ele, fa pe nao na iai lo walofa le atua tamā. A chalo le tamā fa mole mole, o lo walofa le atua le fatua o ia. Mātou te wāla au le atua ave ese le fatamala, ave ese o nisi wale mātala le atua, a ia vati a te ilātou e mā fau tonu mai a te oe, ina ia manuia fai ngā malanga uma, ma ngā luenga pe o na mātou a vatu ye o ngā lulue le nei tūpō, ia malutia ilātou i o awalo fai mea uma lava o lo lātou faia. E tamai o la mātou te talo lea, fa mole mole ia e alo fangia ma ia manuia, tau mu fai ngā uma lava ala ufanau i so se te au, ma so se ngā luenga. Talo lea tua, wa e si la fia ia inisi o ainga, na o tina ai te tonu o fale ma nai whanau. Ta alo le atua o tu isele ta mao le ainga. Pa amole mole ia malutia nei ainga i le alofa o lau fio. O lau au angelu e malu pui puia. Tō la wapi au angelu i lunga o fale o nei ainga. Ina ia saonga le mu ma ia maua se fai ngā malo o longa fi le mu. Ia o te talo le atama. Ta amore mole e tu ina atu lava nei tāru sanga uma. Ma le fia fia ma le mwhaftai wa mātou te mautinoa. Pio na ea o a mai o oe o le ali i whafonga i te tālo. E te whafonga oe o le tamai le moe pe tu le moe. La le taimi. La le tū la. Mātou te wāla awai. Mātou te mautinoa. O lo e whafonga ina la mātou wāla au. E o le mātou tālo le ma le whaftai tele lava. I le suafa pele o Jesu Kiriso o le mātou o li i whaola alofa. Amene ma amene. Whaftai.
1: Whaua o pētina.
0: Ia, whaftai. O nei taimi ia o le nā wa e si la fia. Tātou te tālo whaftai i le atua mō tātou e kālesia. E si la fia lava le soifuanga o lo e soifua ma o wolai. Tātou ainga i tōno nei a tunu o e lalam pāpā unu se i o tātou nu uia. Tōno tātou e kāle sia whaftai tēle lava. Lou tau pa ia mal mamalu. Le alo lofa ili ngā luenga pa ia le atua lo e au au nai ma tātou tāpua iai. Le alawa le whatawhai tāuranga le tō vina kerisiano. O lo whapie nāo na e tāpua iai. Whaafitai i lo wa lofa i le alii. Whaftai ilo tau tua ili ngā luenga le atua. Ese wala awina o tangata ili ngā luenga pa ia le atua. Ai o i tātou umalawa, o lo ave lo soifua ma lo uola e au au nai ili ali. Tu lo lava, po o le tausi mata ngā luenga, po o le sea, po o le sunga le toi ina, o le faise au, le fionga le pātele, a lava suafa o faa. Swafai nai e o tonu e kāle sia ese ese. Whaftai i le atua. O oe o le tamā, o le ti ākono, o le oao. O le tinā, o le faletua. O le faya o ngā sā, o le taitai o le au talabou. O ai lava, le tangata uofoina. Lou soifua ma le tātou wola e au auna i le atua. O i tātou, o le whānau o le atua. E maise tātou, le ai ngā lotu ātoa. O lou soifua whaftai, lou soifua o nei lea tua veai o stasio le au fai pese. E langina vi inga o lea tua. O e vea o le taitai le praise and worship team. Ese ese a wala e te pena e whao ngā ina e lea tua. Lea whatawhai tau langa e whaatino e nai o na vi inga. Whaafitai le whao ngā ina o lou leo mo lea li. O e o lo taina le piano o le okeni. Le a lava le la au le kitara. Tu lau lava wai ese ese. Ma enga lo fao ngā ina e ka le sia i la tu tapo inga. Paule me la ngona ele faftai. Ona lo o ave a ele vi inga i le atua. Pe ona fai mai le fiong pa ia e ese le fia fio le fina ngalo o le atua. Pe a fafafonga o pivi i ma faftai i le atua pe pese ona tangata. Ia te ia, ia sat, masa umalava. Ai olo o tala no atu le vaenga le ono o te tono tātou e kālesia. O lea supa ia o lea tua. o le aso le mafutai i tātou ai whaftai o fōina lo wola e te tautua i le li e te tono le e kā le sia pe o na o tāua whaafitai tēle lawa le whaonga aina o lo wola mō le ngā lue ngā le li whaftai whaftai le onu sai ma le whaapalipale whaafitai le whaitaulanga whaftai o lau se fuluai o lau tālanga wa ave i le ali i wofoina ma le loto malie whaftai o whai ngā tālanga ese ese i e kāle sia a wala ese ese tūlanga i whaatino i nai whai ngā tālanga wa ese ese uma fufuanga a e kāle sia o le tātou te whaftai e lo a mai e le atua o tūpe i o tō ao mō tātou lima e whaatino i nai lana ngā luenga pa ia Whaaftai o atina e i malu malu e tāpua i ai. Whaatino ina o le nai si la fia, o tōngi ai le pāwa, whaatino ina o le la au tai vi ingo le atu a wala ese ese, mea umalawa e whaatino ina, whaafitai i lau whai ngā taulanga. O lo whaatino ina ai ne i fufuanga umalawa. Whaafitai i lau leo o lo ave mo le li, whaafitai tele lava i lau walofa i le atua. A vea fwoli nei tei mi tātou mana tuai. Fon tangal e kālesia, papitong ke usianu Samoa, wo suia, ātou te talo. Le alofa o le atua ina ia awai. Nei fono tanga tāua e kālesia, ke usianu Samoa, vi ia aileli. E tala noa lo e fon tanga nei peona yele e whakasa. O te mana tuai la vaso, o tala ititi fo ita ita. Alua i mālua i fono tanga, a te whaftai e i le alofa o le atua. E o mai atonu o langona le ia te i tātou, o fatu na te tōina e utoutua a. Ia te i tātou, moa uie o sina o matua, ai o te langona le moni. La le fatu na e te tō le taimile nei, tu lo malo whaalo alo i lau whanau, la tau te manatua pei o a ule nei, E le ngalo ia teau, le o atu te tonu i mālua i fono tanga, ma sio uta mā. Fai se au fato i ala manu, o fa i wasa solia. Tau sanga uma vai, e au sanga fono le māsino me. E le ngalo ia teau le tāua, o nei fono tanga, ma le fatu na te tō wai, e le atua. Mai tātou manatua le wa amata fono tanga tātou avatu i le atua. Ia, e tele i o mea tātou te whaftai ai, ma avatu i le li le fono tanga manatua, a o tātou te talo ai mo tātou e kālesia. Tātou te talo sose e kālesia, wa o tā ua o le fōte loa pele o te mamau fōi, ia na whapena fōi lea o le fono tanga le e kālesia me tisi, pe pau io e kālesia o te manatua le neite, a o e kālesia kewisia na umalawa, Taimi uma tātou mana tua le ngāte i taimi o fono tanga o tā uolabang. A oa so uma, ātou tālo so se e kāle sia ke usiano, e le fatua o ia le te tālo a le whānaua le atua. A e whaftai lau e kāle sia, ngā luenga le lei uma lo whātau nu uina, o oe o se tasu le whānaua le atua, e te tonu le ngā luenga pa ia a le atua. La tātou te tālo. No mātou te mai o le langi, o oe o le ao le e kā le sia, Jesu Kiriso lo mātou le i whaola, ma le nganga pa ia lo mātou so soan sili. E tolu tas pa ia lea, le atua oe o atua o le alii oe o li. Nei taimi o mātou papenao na mātou o atu ma le whaalo alo ma le whaafitai, O le taimi mātou te whaafitai ai oe. O na o lou mana ma lou walofo whapena. O na o wala mai. I lau tala le lei. Whapena na mātou fia fia i le laulangi o lou mātou iei nei. Mātou te mafuta i te tono o mātou e kālesia. O mātou a inga lotu. Lea mātou te whaafitai ai a wā le māla malama o tuana ia. Mo le tō tele o i mātou sa mātou mafuta ai. Whaftai tele tamā, tono whatawhai tāulanga e fia, e le wā o mātua, ma whānau, ma leo atu e tāpua, e tono whatawhai tāulanga, papena fo isunga ye tai tai tonu e kalesia umalava papena na moa maftanga fia fia sa fa fong fa longo longo ila wo fiong pa ia fa fitai o mea ai fa le nganga ia e fa pena na tau so inai ma tapi na inai fo i ma to mo le nei fo i vai sa ele nga tai i e ono mato te fa fitai o le aso mato te o atuai mato o mai fa te sia ye poto poto lau fa nau le au fa tu tu ma fa fitai lo mamalu ma fa maulalo ia te oe ma sa ili ia te oe leli ie fa afitai tele lava fa afitai tono mato e kalesia o lo fa ma fa fa nei nai o mato loto o lo fa pena na se mul mul wa iai ma ti na e lo mato soi fu ma le ola fa le nganga fa afitai le tua mo ma ftanga ta ma ma ftanga tina fa afitai mo au telebo la o nga sao au fai pese vaenga uma le tua fa fitai le fa nga ina o le ola o lau fa nau ia ave o mata wola ia o nga mo oe ma lau tala le le ta mai e fa manuia e fa te fai ta au langa keu si ana uma i o na ta ita i e wa e vala uina e ta ita i le e kale sia ma le e kale e le fa u unga la wa fio le tua fa aftai tele la ta lo fa to mo le sunga le fai fe au ma le fale tua ma le e kale sia le house of prayer Mātou tali tōno o loo manuia i loo walofa ma loo wanga le lei. Ai whaaftai pe lawana e si la fia o taimi uma whape nei. Fo i atuai e mumoli le whaaftai i ate o e whaaftai mo tāpena nga uma. Ma fuafua nga uma i ei le file e mua la o fio. Ta mai, whaamole mole, whaamanuia i e ka le sia ke usia na uma la. O le nei vai tau o le tausanga wa e si la fia. Le fono tanga le e kale sia fa poton ke wisiano sa mo. O lo wo usuia ne te tonu o le lau mua i malo o ta ma. Fa aftai tele lava. Fa aftai o le te talo i a fa manuia. O e o fai malanga atu o fei loai. O atu langa uma e fa atino ina i te tonu o le fono tanga le e kale sia. Le atua i a vi i a ai oe. Ma i a fa pena na fa manuia ina ai. O le alu peo la utala le tonu le nei tu o le tau vine le e ka le sia whaaputong ke usiano i Samoa. Ia manuia i amata ina fono tanga le manuia ma le alofa ma le nganga pa ia o la wafio. Ia whae uina fo le fono tanga i tasai ma lo fina nga lo lof. Whapena ina fo ia niso fono tanga e ka le sia la vaia tonu whatawhai taulanga. Tai tai fono o ele atua e manuia i mea umala. Fa moe moe la unga luenga. Ile nganga pa ia o la ufio. Ai le o le poto o ta iyo e te fa unga aina le tangat. Ai fa moe moe le mana fisoswani o ele atua. E manuia i nga luenga umala. Ia le atua e ta halo. E te telo i mātou ne, ia inisio i mātou. Ha o ngā sā, e isu enga le Sunday School Union. E nā māsino o mua mua iaiuni, ai te tālo o mata upu uma o loa o ina ai le whānau. Mō su enga le nā māsino e telo e kā le si e tono ni usu nei, le a su e tamaiti, whapie nā fo im sōsoani mole. A o ina o ila tau ila utala le tamā, ia manatua na ia o ina le whānau i sāvali tusa mō wala. Ia o ngāni mata upu loa o ina ila tau lau upu moni, e ta ita i ai lo lato soi fua ma le ola le luma nai. Fa afta i tele lava ta ma i lo walo fai nei vaenga uma. Wa e si la fia mea uma e ese ese e ka le sia ke wisi ana uma. Ma lato ta penanga ma fua fuanga. Mea uma o lo o tau ma fai i ai lea e ka le sia ma le e ka le sia. Wa le ati na ala manuia i fata fai tau langa i fia. Ta ma i fasili atu i ate oe. O oe o le whasino ala moni, o le tai tai le lei o le lafu mamoe, e manuia e ngā luenga le lei, e te tonu o lo loto a pa ia. Fa aftai tele lava tama e fa manuia, e o ngā luenga e ka le sia ke usia na uma lava fa aftai tele tama. Ia o te talo le le atua fa mole mole, ia ia ilo file mu ma ia manuia ngā luenga umalawa fatafai tāulanga umalawa e kālesia umapion tā ua le taimi o tōnai ia ilo walofa ma lo file mu e ien ia o ngā lulue ngā luenga fa missionari ia tunu e mamau e vatu e pia tā vita masina ma le whanau stasio le whanau Cambodia Shekina Clark ma lana ngā luenga fa missionari fa pina ana ia ilo walofa le atua Na to umalava o e olo a o tawina foi. Tono kolisi fa fai fi au. Ia ili poto male a tamaima ya te oe. I so o se a onga fa fai fi au olo o tawina ye ta la ilo finangan. Tamai ili fa anganoina le matou titalo. Wa e titau na matou sa ili ma titalo mo ilatou. A wa olo o tu inatu lo latou olo o nisi utu ua a inga. Ai fai malangatu isi atinu. A wā lava lea o oina, a wā le tāla iina o louta le tamai. Ia e wha manuia ma e fso soani wha alotu tele i a te ilatou. Ina i yeilo fi le mu o te tālo lea tamā. Pata si ei male tele o nisi o tālo lilo i o mātou lotu. Wa e si la fia o mea te tau, o mea ele lei, o mea o ngā mo la mātou wola ili tū wha lea nganga. Ia maua i mātou. Lea manuia mai ate o e mātou tauli maina pēona e whetala Iesu e te afio le langi e te mailo manuia mo i mātou. Whaftai te le lava ilo suafa Iesu mātou te tālo ma wāla awa tuai nei. Amene ma amene. Whaftai. Au sunga le whaife au?
1: Hawa o pētina.
0: Ia lelei whaftai. Afa mal mole la usunga al fafe nga ia pese mana o nga pele ai fa awo pe
1: ia ole fa ma watu na na ta wole house of prayer ta tuk ta sama fa aftai
0: fa aftai ia ole fina ngalo le ole atua tau tisi la fia fa aftai mo lau te talo e tonu fo i moa u fo ia ma le tamao le ainga e se le telo le alofa ole atua fa aftai tele la vali tatou ma aftang te talo E vatu lau whaftai ma li ta ele o lo lotu nā fua e whafonga mai li sunga li whafia ngain. A o lau tau te tālo o lo manuia e fo ile e ka le si o lo tau tua e fo i ma ua li ta maa le ainga. E meise le e ka le si a e meise o le whanau. O le alofa le o le atua e peo na o a vatu e ese le le lei o le ali. Malo na mana malana fsoswani mo i tātou u malava. Nei taimi ia, tātou a vātu i lea tua, o e si la fia lava foi, e, nei, ta, nei vai tau o le soifuanga, tātou te soifua maola i le neia tu ia a wa e si la fia, tātou te le mawhai o na whaangaloina lava i lo finangalo mo tātou loto. Lea lofa o lea tua i si o tātou a tunu upele o Samoa. O lea taimi whapenei vai a sāta i tasi, Ia tātou te omaiai, tātou te tūwha atasi. Tere lava mea tātou te tāloa i lea tua aile mwhai lava o na whangaloina. Ale i otu le vaenga lea ia o te mantua le nei lava taimi. Tātou te tālo moe o tōngi sala i te tonu o whale pui pui. Pe lava na o abatu i pō uma lava whapene. Tātou te alo lofa lava i ate i lātou. E tātou talitonu e sili ai lea lofa o le tamai le langi a i lātou. O le tātou tālusanga i anga le leipea lea tua fai e mafuta mai, ma e whafonga mai, ia o lea lofa o lea tua o lo i ate o tō whapena haina foi, ma i mātou i leo whangaloina i tālusanga i aso fai so o tonu o tātou ainga. Te e tātou te avatua i lātou o tōngi sala i te tonu o whale pui pui a vātou le tātou te tālo e ne nei lava fo e teimi. Lo mātou tamai o le langi. O le lau langi o lo o mātou iei nei o le lau langi e tūmu le anga sala. E mātou te whaftai wa mātou te iloa. O lo o soi fua o e le atu alofa. A e le aise me tasi e tisila fia mea uma. To o telo i lātou Isi o lau whanau. A wā o tangata umalawa. Na e whaere tangata e whatusa i ate oe. Ai ona o leanga sala. A whaafita au leo leo langa nei o leo umata uloai. Ia ie o tōngi sala i te tonu o le whalipuipui. ai mātou te tu ina atu le nei lawa i tūpō i a te oe whaamole mole tamā. Pētalai oe i o lātou loto. Whasino e oe, o oe le whaia onga, oe le a oa o oe le rāponi, o le whaia onga, o le a oa o sili oe, Jesu. Pētalai i a te i lātou ina i a maua i lātou le loto e li liu e se ai, mai whaata mala ma wha le tono le lalangi nei. E toi fuata ina se o la fomo o e le atua wa o e o le atua alof. Ta mai e mātou tali tonu. Mātou te alo lofa ai sili ai lo wa lofa ia te ila tau whaafitai tele ta mā. Ala mātou talo le li ie wha mole mole. E le mwhai fuata whangalo ina ia te i mātou. Nai o lātou ai nga o nisi o lātou ta i to o lua. O lātou whanau o nisi o mātua. O lo fa pe na o na lato ulangona le alo lo fa maliti nga na ome utitupu. O te te ai mai pele ya te ila ta ma matu te mana tua fo ila to. Ila matu ta al sanga. Ya ilo wa lo fa ya ila to u malava. Ta mai e mai ya te imato le loto le alo fa mo pangta. A wale ya te imato se fa sinsino lima. Pe matu te faitau le anga ta ma. A ia mātou mana tua le alofa i le whātua o ia wawa nā o oe le wha msinsili. A ia oa o mai pe ia te i mātou ina ia awane ngalo ia te i mātou. O na mātou te tālo mālo lofa ia te i lātou. A ia oe le atua sili o na ea lofa ia te i lātou. Wha manuia ia o ngalo lua i tutono nei no fuanga. Wa ia i whaafita auli malu utau e fia ngai ma i lātou. Le tele o taimi. A ia maua i lātou o e o lo ngā lulua i tono nei no whanga le mātāla. O le wha utau te le lei ma le ono sa'i ma le wha pale pale. E wha atino i nā ia lātou ngā luenga i tono o le whali pui pui, wha taita mā. O la mātou wāla au fo i lele i e wha mole mole lava. O e o le ali i e te alofa. E te mai mātou te loa iei o nei taimi o lo o iei e ufitia le au pōng sāa. Ona o lau wāla upa ia. O la mātou te tālo lea tua wha mole mole ia o atu lau mana alofa. Wha maise lau fina ngalo alofa ie o lo wha noa noa. Wha mana te pē ia te i lātou. Pe ona whai maila ua fionga pa ia ua mae. O mae ona e tāpena ina le ola e wha vavau. Mō i mātou o e wha moe moe ia te oe. Pe ona e whetalai mai Jesu. Pai mai e tele mene no fwai le maota o lo tamā. O te alu e sāu ni se mene no fwai o tau. O te to e sāu. O te lia fwai o tau fātasi mā. Ma ie iai o tau le mea o te iaia. I o te i mātou le laulangi nei al fai te to e le ola e whaavavau. O mai ana e tāpena ina Jesu Kiriso mo i mātou whaavtai tele lau. Lo mātou tamāe. Ia e saumia, ni se fai malanga atu i Samoa o no. Fa ama vai atu i e pele i e ua wala a wina i lau wala au pa ia. Ni se fo i fai malanga mai po ni se o tunu o le lulang. Ta i ta ia lato fai ngā malanga. Fa ama i se tonu e ka le sia a inga poto poto. O e uma o lo fa pena o na ia ina. O na wafaina. E wafaina. Ona o le whaanoa noa, ona o te te a mai pele ia te i lātou. Ta mai e wha mai se lo wanganga pa ia. E a ta pena e la wafiu ina ia manuia tu e sāu ni inga ma mea umalava. I le alofa ma le anga le lei o la wafiu. Ma ia mātou tutu pia ma le tutonu ma le whaafitai pia ona e feta la Jesu. O mai ona e sāu ni mo i mātou le ola e whaavavau. Whaafitai te le lava. Ia mātou tutalo le ta maa. Ia vi ia lava oe whaftai, kai tele lava ilo walofa ma lo wanga lele, mo i mātou, o le talo le le swafa, o Yesu, amene ma amene. Ia, su e ia lo whamalama, pe lava ona e sila fia, tātou te talo, tātou o tunu upele o Samoa, maafitanga te talo, o le nawa e sila fia, le tātou wala au e whaftai i le atua, le tau tau whamatalaina, Wa e sila sila ma uwa ai. O te whamana tu pēr wai ese ai. Ese uma vai aso maasa uma. Tele fo i tala na vai aso o tūna i atu. la sirine yo me tatu talo to telo na yo tatu ai nga nisi o pitonu o nisi la nei pio na utou si la fia nisi na lolo vayama fa le nga ina na pitonu yei Wellington e li fo nisi wo outo mana tua nei yei se ai nga lena ma li liu nisi o tamaiti o na ole afi sa si o fale po kala istete ea ole e a faina fo ile tina manisi o le whanau o whapena o ni tātou wala au le atua soso ni atu o mea uma whapena ta mole mole i tātou te talo iai le ngata le nei taimi o taimi uma lava a le nei taimi i o le nā tātou avatu le atua le tātou utinu upele e te wa ai le lalulangi me mea utupuai e on tātou whaftaile le atua a wa o sā moe moni lava o ani fatia mani whaingatā lo o whianga iai. Ai le o pei o tūlanga o iai a tunu e mamau, o lo o whape nā, o na whioti tangatai, whai tau se lau, whai tau whia tangata i lea aso ma lea aso. O na o tau o mwhiwaiwai ingo, tātou whafta iai lea, e o fo ia te tātou niu sila nei, tātou whaftai o wā, o lea te sila fia ma o iloa, le tēle o lea lofa o lea tua mo i tātou. Dai le lofa le tua su e lo fa malama va va ia tu le lofa ma le fastai le tua si tata o tsinu pele o samoa mai se nisi o sala lau le ke lope o samoa le lo langi ato mai se tata o tsinu pele nei o New Zealand va tu le tua le tata o tsal lo mato te mai o le langi fastai tele la vale nei taimi Lei se me tasi lilo lau sila whangati ma lau whaafonga anga pa ia. A opuna no watu le au tawa kiriso ma i mātou umane le maftanga te talo. O mātou o watu e whaala saltatu ma le whaaftai tele ia te oe le atua. Whaaftai tele lava ilo walofa ma lau wanga lei ilo mātou o tunu pele o Samoa. Mātou talitonu e tele o tu la fo ina lo mātou o tunu. Lo mana alofa, lo wanga le le iaso ta itasi mai le naso sa, se i umai le nei fo i sa. Na e iai o lo e a fio o lo e iai pea mo sa mo i lau ta ita inga. Fa aftai le atua i lo wanga le le, fa aftai i umatang o fie, fa aftai i mea umalava o e faia le atua, engalo ya te imatou. Ai te si la fia oe o le atua o lo manwi ai sa mo i o nei tu u malava. Pe lava na mātou tala tala i le amatanga. Mātou te vava ai atu le lalolangi me me o tupuai. To o fia ma to o fia tangata. Fi oti le aso ma le aso. Oe le ai se me ai ai. Ai nga ua le ai ni me no fuai o fale. Ma fatia i sa vavali e sa uma e sa ili. Se me ma wai so soani. On mātou whapea ne ai lea whaftai tele ta mā. I lo walofa tele i lo mātou o tunu pele o Samoa. Ma lo wanga le lei mau whaamanianga. Whaafetai, whaafetai, whaafetai paulava leo le mea mawhai o na mātou whaia. O la mātou whapea tu ia vi ia, ia vi ia, ia whaafetai ia o ele atua le ta mā i lo walofa. E lo mātou o tunu pele o Samoa mai se o pito i matua. Se i o lava i se o pito i titi. E ve ai i mātou le maftanga te talo. Au tawa ki riso, ma i mātou umali nei tūpō. Mātou te moli atua i la mātou whaafetai tele lava. Ia vi ia lava o e tamā. Mātou te whaato e se te tū le vālea. Mātou tū le vālea ma le nganga wha maulalo. Whaato e se atu wa mātou te loa. O le mātou o ni tangata anga sala. O se atu nu o anga sala e se se e whata mala. Mātou te o atu wha mole mole le li ia e e wha maanga loina. Sau sau ina i lou tōtu tāua. O a mea o whaia le tūsa ma lou fina ngalo. O ata ita inga o le tāla whea ngai. Ma lou mamalu ma mea uma te fina ngalo e wha tau nu ina. Le atua wha mole mole wha maanga lo. O a mea lo o fai le vao le tasi ma le tasi. Tonu o le eka le sia. Tonu o tunu o le anu ma le anu. Tonu o le fai ngā mā lo le atua. O oe o le atua e te si la fia e ao ao. Lau si la fanga ma malu. le atu o ani fata mala mani mea ua faya le atu sa malo ufina ngalo. Mātou te tutu le vālea ma le whaftai ma le lota tele. Ta amo le mole lo mātou ta mā. Fa amā ngalo ini fata mala mani sese. Tu uava noa la ua fio. Ina ia mawhaio nto e fata un tonu ina. Ma faa le leia o mea ua mata ngā. Ma fata ila loina le fili ma le te apolo mana au. Le atua po te tono e kālesia, tono le whai ngā mālo, tono nuu mālā la whanga, o tangata nuu atoa le atua. Whaamu le mole i sau sawina i lau tōtu tāua, ina ia mamā, mamā ngalo ai, ma tue fuata ina si tae au fōu, i fina ngalo malangona a wāle manuia, o lo mātou o tunu uma tangata umala. Ia tamai, mātou te avatu ma le whaftai, Faamole mole o lo oe o le atua alofa. Faamole mole faamanuia i nuu maala ala fanga ta itasi. O le pule ngā li i mawhai pule. Faamole mole i ta itai oe. O oe o le atua alofa. O oe wa e vala uina i la atou e fai mamatai i te tonu a inga. Le atua i nuu maala ala fanga ta itasi. Ia pulea ma le alofa, pulea ma le tonu. Faa tonu e lo fina ngalo. Musumusuina lo wanganga pa ia ia maua le to file mu tono nu mala la fanga ma to ainga umo ta mama tina fa pena na yai lo wolof ta ma fa manuia le fainga ma lo sa mo pe la bona ma to va to fa tai tele la lo wolof ma to tal mu mo fa tai mo le ta ma le tsnu le ao le ma lo ma le masiofo Whaftai i ngā luenga le lei umalo o whaatinoina le e kā le sia ma le whai ngā mālo. A e tālo le atu e sau sawina i lo tōtu tāua. E ma mā ma mā ngā loai e i avea. O se ta mā, ta mā e muli muli tu i o tūla ngā au e manuiai au au nanga mō oe ma le mālo sā mō. Tālo whaaptoa mō le whai ngā māloa. Sā mō i whaipule uma mō lātou a inga o tinā. Ta ito o lua, tāne, papena fo ima faletua matausi, lea tua iele manuia, o lātou ainga o lātou whānau, wā o ainga fo i peo i mātou, a wā e wāla awina i titono le whai ngā mālo e vema whai puli, a ia e wha manuia i o lātou ainga lea tua, ia iei lo file mūma le manuia o e tamā, o tono le pāle mene i wha manuia i lea fionga i lea li i pāle mia, Fai pule uma le fai ngā mālo o Samo. Mātou te wāla au le atua. Whaamule mole o e manuia i tāpenanga uma ma fuafuanga. Wāle manuia o loo vāva ai i a te oe. Vā sā ili i a te oe. Feta lai la wafio i o lātou loto. Whaapupula ina o lātou mata whaalea nganga. Ina ia i loa le mea moni ma i a te oe ta i ta i le fai ngā mālo o Samoa. Ile manuia mai a te oe. Pe lava na mātou wāla au vai e sāta i tasi. O la mātou lava te tālo le atu a tu ina. Ia muli muli fai pule umo sa mua i au tūlanga au Yesu Kiriso. Wā o le fai pule o fai pule manuiai. O la mātou lava le wāla au taimi umata mā. Ia manuia le fai ngā mā loa sa mua i le alofa lau fiu. Mei se lo fa unga le fionga le li pale mia ma fai pule uma lava o le fai ngā mā lo a Samoa. Tāle mo le alua lau tala le lei Samoa pe lava na mātou a vatu. Le li ia i fa manuia i ta i ta i e ka le sia ke usia na uma lava. Manu tua pea o Yesu ke viso o le ao le e ka le sia. E manuia i le alua lau tala le lei. Fa tala le ina pea loto tangata o le fa vai vai. Mātou i loa tele lu i tau le lalulangi, ma le ti apolo mana au e tau ma fai e whaaleanga ina, lau fe au ma lau tala le lei, e mātou je tū ma le whaatu e tō ma le tali tonu, e tō i lalo ma soli pala ina, e ulu le ti apolo, e tū ma walunga o e lea tua si sili ese, ia manuia e kāle si e keusia na umai Samoa, whaatala le ina pe au tangata, I lou alofa ma lou file mu. Whaafta i tele lava ta mā, whaamanuia i o mātou ainga. Lea tua i uso o tua ngāne o mātua o whānau. Mai lua te tusai oe o mātou manuia. mai pele ya te i mātou le tama lo mātou wali i e whaamule mōle lava mātou te vāla au ya te oe e iei o mātou a ingo o salalau tangata anu sa mō o salalau le lalolangi atoa le atua a tina e o te ngālulua i lau tala le lei i atu nu oe mamau a tina e e kāle sia ke usiano pa atinoina le mātou ngangana le atua ma tangata anu sa mō ia manuia tapo inga ke usiano ile lalolangi ato olo au au na ayo tangata anu samoa. Ma le tala le lei ile lalolangi atoa ile faapito na tangata anu samoa a ia alu lau tala le lei le atoa. Fa manuia tangata anu samoa olo ave masuyo le malo samoa ngā lulu ile lalolangi atoa. Fa manuia maua ila atou le loto tele ma le fia fia e faapena ona o atu e tū mō Samoa awane i ngalo fa alangolango ma fa atu tua i atu e fasili atu i atu o i alamantou talo ia maua i la atu lo file mu ma fa angana ina i la atu ma le poto ma le atamai fa atino ina ai o la atu vala awina a o iai i atu nu e mamau mō le vala awina mō le mātou o tino pele o Samoa le atu ai e fa pena fa una mātou te talo Biona iei le hai komisina, whapena i te tono New Zealand nei, mai Samoa o lo unga lue foima, au o nanga le lato ofisa le atua, whaamole mole i whaamanuia, whapena o na iei lo wanga le lei, ia te i lato ngā luenga lei umo lo lato whaia. Whapena na e anga lei le whai ngā maloa New Zealand nei, mātou te vāla aule li ie, le fionga i le li pāle mia, Apena o le taitai o le tua ngai mai la tau umalava. Mai umalava o pāti ese ese o e o au au na o fai pule uma. Tono le fai ngā mālo ni usilei. Mātou tālo i eilo wanga le lei malo fi le mū. Pāmole mole le atu o le neifu i atinu o le mātou o atinu. O bea i mātou o telo i mātou o tangata anu ni usilei. O lele mwhaina whangalo ina. E te alofa i tangata umalawa. Ola mātou tālo i eile alofa o la wafio. Te talai oe ina ia maua. E lea fionga le li pāle mia ma faipule uma fo i o New Zealand ni. Le alofa o la wafio ina ia manuia ai. Manuia ai mea umalawa le atua pe o natu ina atu i ate oe. A wale fai ngā mālo ma o mātou tangata anu uti tono o New Zealand ni. Tāpena fōi mō le whai ngā pālota le whai ngā tau sanga ia novema. Ai mō le nei taimi ta mā o oe o le atua e te tai tai. O oe o le li e te fsoswani i whai pūle sili umo mālo. Mātou te vāla au tū le vālea fsoswani atu. O ani me le tūsa ma lau finangalo i e tina ia lea. A ia whaia lau finangalo fsoswani atu. Pētalai oe le atua i avea pē i mātou. Mātou la mepa e suli e mātou te tālo pea. Ue wa vea mataita i te tonu o le nei whai ngā mālōa ni usira ma lea tunu nei. Lea tua ia manuia ia ngā luenga i te tonu o le whai ngā mālōa ni usira nei. Ta mai mātou te vāla au ina i anga le leila wa fio. Manuia o mātou a inga le nei vai sāta mā. Ila vona a mātou a vātou mātou te wha moe moe i ate oe. Mātou te mana tua le nei taimi oe o mai ngā lulue wha. I wha i taimi e o mai e ngā lulue wha vai taimi. Tu ua a inga e o mai sa i li manua e tu ina atu le mātou te talo. I a fsosoni atu ina ia maua i lātou le mafau fau le lei. Ma i wha penao na lātou loa i tau sia lo lātou wola. Saunga le mu i se au mga luenga i tono ni usilei. So soni e tuai mo le atina e o lātou ainga le atua. Af taita ma, talo fap te ofo i mō nai tamaiti. O mai mai e tunu e mamao, sa moa. E a o onga i ni usilei, po nisi fo i e tunu. Tau si a te i lātou o tuua o lātou ainga. A o mai e no fa onga i ni usilei. Tama mātou te manatua. Lātou la mātou te tālo. Wā mātou te ilo le tāuo. O le soifua o oina ele le mo le manuia mo a tai au. O le ele mwhai ona ngalo ya te i mātou ne i alo ma whanau. Ma i lātou umalawa wā nise i e nise o tangata mātutua. O toe fo i mai e a o oina wā le fa'ale le ya atili. o le manuia mo le lumana i tama mātou te manatua la tau e le whangaloina le mātou talo mātou te tū le vālea ia manuia e o tu ua ainga e o foinise o tu ua pitanu o le motu i mātou e tu le motu i saute i si fuu malanga mai ma le motu i saute le no motu i mātou nei universite tama e mātou te talo ia manuia la tau wa o onga ia iai lou file mu le tamai o la wafiu e whalangolango ai ia te oe manui ai tamai mātou te talo i whamanuia le fionga le li konsula ma le au fai ngā luenga ma lo na ainga le atu o nei mea umalama mātou te whailoa wai te tau wawa e a oa o mai ia te i mātou e whailoa atu o mea uma ia te oe e whaia iai lou fina ngalo mātou te litonu o le atu o manuia I've actually

kūlanga ko au mala pono mai ele e o mi a pono i o la kapi e pisa pisa au ia e sa voe are kūse e sa pinki ko e sia mi e pisa o le tau kanga le no nunca te asu ma dos va e ma e foe a mano ar kūse e da jani Ya, aku mau nikah sama oleh aku.

0: la vacuia so vai vai no ta con macau
1: si me so malo si anga yai
0: a uma e sa ole ola so final
1: ia de no mai
0: que que que le ia pa uni po ia ole tenenga fo Evangelia Mateo mata upo ipa alfa upo tofu fitu man tofu bat. Tape aire a Paola. Ole sele selenga. Watele. I like this is alfa in alwen. Matofu ipa. O go to talo i le ona le se se lenga. E au mai te au whainga luenga spaya le se se lenga. Ia te au. A ua ole o lou. Ma fau fau tu lou. Tu si anga luenga i le au apostolo. Le aso pentecoso. Ana le ai le o apostolo. Ia te au la baia. Ai longa au mai e le tuo le ananga pa ia. Au le mata io le no va pa e tuo i dio. Ia. E manino upo le fionga le tuo.
1: Ora fai alakuta apure na mai?
0: Ke mana o mia e le tuo tangata soifua.
1: E muna o mia le tuo tanga soifu.
0: Ea, o le leire na whamataranga po.
1: Ke le ilo?
0: Ke a whasa o la lo le muna. Pa pupu fo. E nango e... E mana o mia e le tuo te atok.
2: Ma die dao.
0: Nanga e leo i neire i su po le tuo. O te atou le o le ala fono na o le iei o la usunga le papea ni
1: Pastai, aro
0: Pauli
2: Ia
0: E a o la so girepi
2: Il fesili Ele quer comprar o telefone no polo fechido.
0: Eu já estou matando. É novo. Está no ato.
2: Oi, ia. É bom ele lei. Bom ele lei. Oi, que ele está má. Ele foi no cu. Não é má. Mas não ia lhe deixar. Lhe lhe forçar, mas. Ia, mas tu foi lá. Tá ali, né? Na avanço, né? Il vesili i oi, o ke i oi, o le e mna o mia ele a tua le tamata a. Ai a fa lau ke le a tula la o kata. O ma mantua fo ile wa wa umanga ka hapenga ele a tua le ma lo ilu ma muta. E pe ila fo ile ilo uta o fi. E fa ilo mai, e mana o mia ha o ele a tua ia o alwatu e fa unha le ma lo la wa umanga. Lai e sau ni. Ia ni lei, ia o sawa. O sala, ki mea ngā nema ukani a kua i oi. Onga le, olo o manato, o le lawa sau ni a le, le no kua ngā po, po tangata uma, tangata le ami o le lei, tangata fai mea wha maoni, tangata wha atua tua ele atua ma le loto atua. Ai le ando la isi me o la ole fa maun nei ai le fa maun tai ao e pe fa maun fo tai ao ai le fa maun nei na fa maun ia fa so la to nei e ta mata ia fa mo fa mo il malo fa usi e ne tu mo mo ta si ia ola ta ti ia e e mana o mia e le atua le tamati. wa a fainela e podia la a le mana mia le tamata ia ua le ia wa mara ia mea ia na ta pena e e le atua mo mo la ni tamata le sa le pale a di yo a nara duena
3: alo
2: ia unna auto e so so aniato